samo jednim klikom do najnovijih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USK, svijet na dlanu.

step out onto the line. Bella Bridge was a comfort.

sve igre bez te nije.

0: Vrijeme je za reklame.
1: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram 14,95, vudi pileća hrenovka 300 grama, dvije marke 40, bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95, praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25, toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.

0: Velepoštovano slušateljstvo, dobro vam jutro, želi vesela ekipa prve smjene radija Unsko-Sanskog kantona. Trio Fantastico samo za vas danas i ovoga jutra i prije podneva, kolegice Dijana, Nino i Džena. 17. stepeni u gradu Bihaću, danas, to jest to ovoga jutra, boga mi, malo i tmurno i oblačno, kao da će neka kiša. Rekao bi, vazduh treperi kao da nebo gori, skoro će oluja. Sutra, to jest danas, se u Bosni očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost, kiša i pljuskovi na sjeverozapadu zemlje, a poslije podne i ponegdje u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab na jugu, južni i jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 20, na jugu do 24, dnevna temperatura u krajini od 16 do 22, u ostatku Bosne do 28, a u Hercegovini do 34 stepena Celzija.
1: Vazduh trepti kao da nebo gori. Sprema se oluje.

0: 1. maja do 31. augusta, novo radno vrijeme, od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal, najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Marketing.
2: Nakon završetka glavnog vala ljetnih putovanja na graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. S druge strane, početak nove školske godine doveo je do povećanog intenziteta saobraćaja na gradskim ulicama. Gužve su najizraženije u jutarnjim i poslijepodnevnim špicama, posebno u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim saobraćajnicama. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 KK Lašva, Golubinja Nemila i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajci Crna Rijeka, Podmilačje, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar Čitluk Brdo Hum i Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.

0: Radio Unsko-Sanskog kantona. Najave dešavanja.
1: Obrtnička komora Unsko-Sanskog kantona i ove godine organizator je centralnog privrednog događaja Pete večeri obrtnika. Tokom same večeri kroz poslovni forum bit će predstavljeni investicioni projekti koji su doprinijeli razvoju i umrežavanju obrtnika, a bit će podijeljene i zahvalnice najzaslužnijim obrtnicima koji su uprkos brojnim izazovima tokom ove godine uspjeli održati i unaprijediti obrtnika.

male biznise. Petna večer obrtnika biće upriličena 11. septembra u svečanom salonu Kraljevskih otoka u Bihaću. U okviru obilježavanja manifestacije Septembrske dane slobode 2026. u subotu 12. septembra održat će se četvrti bosansko-klupski polumaraton. 14. septembra 2026. godine obilježit će se dan oslobađanja općine Bosanski Petrovac prigodnim programom. Rano ujutro bit će ispraćeni učesnici na marš putevima 5. korpusa. Historijski sat bit će održan na Medenom polju. Nakon polaganja cvijeća na trgu Šehida bit će upriveđen prijem ratnih komandanata kod općinskog načelnika. Za 19 sati predviđen je dolazak učesnika marša i početka oficijalnog programa. U okviru obilježavanja dana oslobađanja općine Ključ u nedjelju 13. septembra održat će se promocija knjige Jajačka 305-705 slavna brdska brigada Armije Republike Bosne i Hercegovine autora doktora Amira Klike. Za ponedjeljak 14. septembra predviđen je historijski sat za učenike osnovnih i srednjih škola i polaganje cvijeća na šehidskom mezarju u Ključu. Za 12 sati predviđen je prijem ratnih komandanata, dobitnika ili porodica dobitnika ratnih priznanja Zlatni Ljiljan, Zlatna policijska značka Zvijezda, Srebrna policijska značka Srebrni štit i predstavnika boračke udruženja kod općinskog načelnika. U 20 sati održit će se promocija knjige Pasija i pasijaluk autora dr. Muhameda Smajića. Za utorak 15. septembra predviđene su sportske aktivnosti. Sportske dane mješovite srednje škole profesor Omer Filipović, maraton sportskih rekreativaca u Unušu Samca kantona na relaciji Bihać Ključ, biciklistički maraton članova rekreativno-biciklističkog kluba Pantek na relaciji Bihać Ključ, planinarska šetnja članova udruženja ljubitelja prirode Ekosport Ključ od Laništa do Ključa, planinarska šetnja članova udruženja PDA Ključ na relaciji Bravsko Ključ, sportske igre mladi, takmičenje u više sportskih disciplina. Za osnovne škole održat će se na trgu Alije Izetbegovića i sportskom igralištu Mišovite srednje škole profesor Omer Filipović. Isti dan bit će upriličeno svečano otvaranje novih i adaptiranih prostorija javne ustanove Dječji vrtić Ljiljana u Ključu. Za 17 sati predviđena je svečana sjednica općinskog vijeća Ključ. Nakon toga će uslijediti defile veterana armije BiH, maratonaca, biciklista i planinara. Polaganje cvijeća na centralnom spomen obilježju na trgu Alija Izetbegović planirano je za 19 sati. Obilježavanje dana oslobađanja općine Ključ završit će kulturno zabavnim programom. U srijedu 16. septembra bit će upriličen dan oslobađanja Saničke doline uz historijski sat i kulturno-zabavni program. 20. septembra obilježuje se dan spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Za 11 sati planiran je susret boraca i starješina na mjesto spajanja 5. i 7. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Te obilazak šehijske spomen obilježja na području općine Bosanski Petrovac. U 18 sati bit će prikazan dokumentarni film Juriš nepobjedivi, režisera Alda Husajnovića. 24. septembar je posjećen civilni žrtvomar općine Bosanski Petrovac kada će biti posjećena mezarija i spomen obilježja. Za 18 sati predviđena je promocija knjige Katarza autora Dike Bejdića.

0: marketing. Super vikend u Konzumu i Merkatoru. Jabuka kilogram 0,99, samo ti čokolada 100 grama 1,65, Vulajt deterđent za veš 4,5 litara 13,65. Konzum i Merkator.
1: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
0: Marketing.

Idemo dalje sa našim servisnim informacijama, velepoštovano slušateljstvo. Što se tiče električne energije na području našeg kantona, tu je sve u redu. Vodosnabdijevanje građana je također uredno, osim naravno na području Cazina gdje su i dalje na snazi redukcije vode, a telefonske veze funkcioniraju u svim pravcima, tako da možete slati ljubav preko žice. Vatrogasne jedinice bilježe 8 intervencija u Bihaću, 5 u Bosanskoj Krupi, Sanskom mostu i Velikoj Kladuši po jedna, sve su vezane za travu i nisko rastinje. Što se tiče saobraćajnih nezgoda, također i njih je bilo 8, sve su sa materijalnom štetom, dakle nije bilo niti jednog lica koje je povrijeđeno. U Bihaću 2, u Cazinu 3, u Sanskom mostu 1 i u Velikoj Kladuši 2 saobraćajne nezgode. Hitne službe broje 80 ljekarskih pregleda, a sa odjela porodilišta kantonalne bolnice dr. Irfan Ljubijankić nam javljaju da su se desila 3 poroda, 2 djevojčice i 1 dječak su rođeni u protekla 24 sata. Roditeljima naravno čestitamo, a bebama želimo sretno, zdravo i bezbrižno djetinjstvo.

0: marketing.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaš dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: Benvenuti alla festa del suono. Voliamo tutti insieme verso il cielo infinito.

0: Elvedin Mojgić i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas su najavili proteste, a potom i generalni štrek ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja navode da radi na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. Jasmin Hodžić, profesor matematike.
1: Ništa drugo nego da u četvrtak 10. septembra izađemo na proteste i da pošaljemo poruku vladi da prestanu ponižavati prosvjetne radnike. Dakle, sve što mi tražimo jeste izjednačavanje naših prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Želimo položaj u društvu koji će nam omogućiti više dostojanstva.
0: U Bihaću danas počinje 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković.
2: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država regije i Europe. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
0: Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Radio Unsko-sanskog kantona kao idejni začetnik i pratilac Ekobisa u protekle 22 godine ponovo uživo vrši prijenos i izvještava sa sajma prva tri dana u prijepodnevnom od 11 do 12 po podnevnom programu radija od 15 do 16 sati. I dalje je aktivno nekoliko požarišta na području našega kantona. Najteža situacija je na Plješevici kod Bihaća gdje je požar aktivan već 26. dan. Na području Plješevice uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije, vodovoda Bihać, mještani pripadnici oružanih snaga. U protekla 20.

0: 24 sata bilo je mirno, javlja nam Mirsad Čehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu. Vatrogasna jedinica Bihać imala je intervencije na gašenju travenijskog rastinja u Lohovu, Žegarskom polju i Turiji. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korinovu. Uz dežurne ekipe vatrogasne jedinice civilne zaštite u gašenju pomažu i šumarija i lovci. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca je pod kontrolom. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Sazina, sve je bolje. Prema posljednjim informacijama, kako smo javljali jučer, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i da je komunikativan. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu, a cilj okupljanja bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Više od 2,9 miliona maraka bit će usmjereno u razvoj 113 projekata malih srednjih preduzeća na području našeg kantona nakon što su Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za ovu godinu. U kantonalnoj bolnici u Bihaću počeli radovi na renoviranju centra urgentne medicine u okviru projekta kojeg provodi Međunarodna organizacija za migraciju s financijsku podršku Evropske unije, osigurana sredstva u iznosu od 86.034 marke. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistava. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Svjetska zdravstvena organizacija, kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti, te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Jako nevrijeme uz kišu, grmljavinu i jak vjetar jučer zahvatilo Banja Luku, nevrijeme izazvalo kilometarske kolone, nevrijeme zahvatilo dijelove Slovenije, sjeverne Italije, a promjena vremena već stigla u Hrvatsku i našu državu. U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra veći od 100 km na sat, dok su u Italiji snažni pljuskovi vjetar tuča rušili stabla i izazvali poplave. Riječ je o snažnoj promjeni vremena povezanoj s hladnom frontom koja se sa zapada preko sjeverne Italije i Alpa širi prema Sloveniji, Hrvatskoj i ostatku Zapadnog Balkana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru, dijelu centralne Bosne, u ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog, sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne, južnog, jugoistočnog, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 na području Krajine i dijelu sjevera, temperatura između 21 i 26 stepeni.
2: Slušajte ljetni program.

0: marketing.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.
4: It's a top of celeb ta.

0: marketing.
1: Ističe vam registracija?
2: Pozovite Eurohertz na besplatni telefon 0800 800 22 i registrujte vaše vozilo od kuće.
1: Posjetite eurohertz.ba i pronađite kontakte za sva prodajna mjesta ili pošaljite poruku na e-mail eurohertz@eurohertz.ba.
3: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
4: Adriatic Osiguranje, DD Sarajevo, lideri na tržištu osiguranja već treću godinu za redom. Ponosni smo da smo zahvaljujući trudu i zalaganju naših uposlenika i povjerenju klijenata potvrdili prvo mjesto osiguranja u Bosni i Hercegovini, što garantuju i podaci Agencije za nadzor osiguranja u BiH. I u novoj 2021. godini radimo na inovacijama proizvoda, širenju naše prodajne mreže i visokog kvaliteta usluga. Hvala svim našim klijentima, kao i uposlenicima koji su dio ove ponosne priče. Vaše Adriatic Osiguranje.
0: Marketing.

0: Marketing. U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolari u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Sazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company. Marketing.

0: Dakle, poštovano slušateljstvo, evo nas nazad u našem studiju, dakle, Željko Bebek, meni najljepša, Toni Cetinski, tebi sve dugujem, jel Dino sve će ovo jednom proći, današnji su prijedlozi, a mi otvaramo našu liniju 2226 79 i puštamo glasanje, a mislim da imamo već prvi poziv. Halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Deno, poštovanje, jeste li uranili i naspavali se, kako ste?
0: Uranili jesmo, naspavali, baš i nismo, ali dobro, bit će bolje.
1: Biće bolje, evo hladovine ako voda. Evo pozdrav vama u studiju, da upitam kolega koje nisam čuo najavu.
0: A Nino je za mix pultom.
1: Aj, pozdrav Nini, i Nino se nije naspavao, ne trebam prognozirati. Pozdrav cijenjom slušateljstvu, prije nego što glasam, samo da kažem što sam zapazio, da pohvalim naše komunalce, komrade i općinske vlasti što su instalirali nove klupe kroz aleju, pošto sam svako prednoć na jedinstvenom treningu i to idem u aleju. To je tako lijepo vidjeti one klupe, ovaj gusane pa letve pa to teške, sad koliko će one biti tamo, kako će ovaj imati, koji će to devastirati, koji prije, ali eto ja se nadam da će biti malo duže. E što se tiče toga, ja ću za drugi prijedlog za našeg Tonija Cetinskog, koji nas je ovaj zabavljaju na Unaregat. Hvala vam.
0: Može, naravno, hvala puno. Halo, halo, dobro jutro.
2: Halo, halo, Morgan, Ženo.
0: Dobro jutro, ili ti ga Morgan, ili ti ga
2: Morgan.
0: Dobro je, vi.
2: Super, zato je, sjedi dostavno, pije kaf, odio, je tako. Dobro, pozdrav vama, slušalcima. Ja ću broj jedan.
0: Može, naravno,
2: Željko. Može kolonije do 9 sati.
0: Može, naravno, odmah dok završimo sa hitom jutra, ide i kolonija. Prijatno.

0: vijesti.
1: Elbedin Mojogići i Dijana Begović, žele vam dobro jutro, cijenjeni slušalci. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas su najavili proteste, a potom i generalni štrek ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja navode da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. Jasmin Hodžić, profesor matematike.
2: Ništa drugo nego da u četvrtak 10. septembra izađemo na proteste i da pošaljemo poruku vladi da prestanu ponižavati prosvjetne radnike. Dakle, sve što mi tražimo jeste izjednačavanje naših prava sa ostalim budžetskim korisnicima i želimo položaj u društvu koji će nam omogućiti više dostojanstva.
1: U Bihaću danas počinje 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026 koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih, najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković.
3: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država regije i Europe. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
1: Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Radio Unsko-sanskog kantona kao idejni začetnik i pratilac Ekobisa u protekle 22 godine ponovo uživo vrši prijenos i izvještava sa sajma prva tri dana u prijepodnevnom od 11 do 12 popodnevnom programu radija od 15 do 16 sati. I dalje je aktivno nekoliko požarišta na području našega kantona. Najteža situacija je na Plješevici kod Bihaća gdje je požar aktivan već 26. dan. Na području Plješevice uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije, vodovoda Bihać, mještani pripadnici oružanih snaga. U protekla 24 sata bilo je mirno. Javljena Mirsa Čehić, pomoćnik gradonačelnika za civilnu zaštitu, vatrogasna jedinica Bihać imala intervencije na gašenju trave niskog rastinja u Lohovu, Žegarskom polju i Turiji. U Sanskom mostu aktivan je požar u Korjenovu. Uz dežurne ekipe, vatrogasne jedinice, civilne zaštite u gašenju pomažu i šumarija i lovci. Požar na Grmeću kod Bosanskog Petrovca je pod kontrolom. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći i koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Sazina, sve je bolje. Prema posljednjim informacijama, kako smo javljali jučer, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i da je komunikativan. Sinoć

0: Održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu, a cilj okupljanja bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Više od 2,9 miliona maraka biće usmjereno u razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području našeg kantona nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za ovu godinu. U kantonalnoj bolnici u Bihaću počeli radovi na renoviranju centra urgentne medicine u okviru projekta kojeg provodi Međunarodna organizacija za migraciju s financijsku podršku Evropske unije, osigurana sredstva u iznosu od 86.034 marke. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistava. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Svjetska zdravstvena organizacija, kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti, te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Jako nevrijeme uz kišu, grmljavinu i jak vjetar jučer zahvatilo Banja Luku, nevrijeme izazvalo kilometarske kolone, nevrijeme zahvatilo dijelove Slovenije, sjeverne Italije, a promjena vremena već stigla u Hrvatsku i našu državu. U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra veći od 100 km/h, dok su u Italiji snažni pljuskovi vjetar tuča rušili stabla i izazvali poplave. Riječ je o snažnoj promjeni vremena povezanoj s hladnom frontom koja se sa zapada preko sjeverne Italije i Alpa širi prema Sloveniji, Hrvatskoj i ostatku Zapadnog Balkana. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u našoj zemlji se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru, dijelu centralne Bosne, u ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine će biti u drugoj polovini dana, vjetar slab do umjerene jačine u Bosni sjevernog, sjeveroistočnog smjera, u Hercegovini i jugozapadu Bosne, južnog, jugoistočnog, najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 36 na području Krajine i dijelu sjevera, temperatura između 21 i 26 stepeni.
2: Slušajte ljetni program.
3: Ovo je ljetni program radija Unsko-sanskog kantona. Riba, ribi, krize, let. Bubu, bubu. Bata, bim, bim, bata, bim, bim, bata, bata, bata, bata, bim, bim. Slušajte radio USK. Bata bim bim, bata bim bim.

Šetnja na svježem zraku, unatoč hladnoći, jača djetetov imunološki sustav, ali također stavlja osjetljivu dječju kožu na ozbiljan test.

jaka, jer tekući sastav u običnim kremama brzo ispari na koži i dodatno je hladi. Uz to koža se bolje njeguje posebnim hranjivim kremama, budući da je koža zimi čvrsto i toplo omotana, pa se posebno brzo isušuje. Rezultat je crvenilo i iritirana koža. Iako je masna krema odlična za hladno okruženje, u toplim prostorijama uopće nije dobra. Masni sloj otežava koži disanje, što može rezultirati nakupljanjem topline, osipom i ranama. Stoga, uklonite ostatke mekom krpom i nanesite laganu hranjivu kremu. Ni zimi ne treba podcjenjivati sunce. Na prvi dojam se čini slabo, no i dalje ima snažan uticaj. Snijeg usto pojačava refleksiju sunčevih zraka. Ako ste vani za vrijeme lijepog sunčanog dana, pobrinite se da imate odgovarajuću zaštitu od sunca. Većina beba voli veselo kupanje u kadi. Ako kod kuće imate malo kupača, topla kupka prava je stvar nakon zimske šetnje.

0: Neki ti nešto kad staviš na sebe. Ja imam već narukvicu kod moje obuće.
1: Nakit je nešto kao staviš u ruku ili ovdje. I kao neka krunica ima postolje, a ovdje dole je neki čekić ili za novu godinu, ili za jesen, ili za proljeće.
2: Nakit da se kiti kao poštić.
3: Mama ima zlatan nakit.
0: Nakit kad ideš u grad, kad staviš onako na rukvice, lančić, naušnice, tako.
1: To je ono u obliku srca i izgleda kao neki dragulj, ali samo to naljepnica.
2: Nakit je ovako idemo negdje.
1: Nakit je kad staviš puno.
0: Nakit. Moja mama ima nakit.
4: Šta to ima ona od nakita?
0: Šta ti vidjela? Moja mama ima nakit koji je zlatan i malo šljokičasti.
5: Ja prodajem nakit.
4: Stvarno?
5: Da.
4: Kakav nakit prodaješ?
5: Ja sama pravim taj nakit.
4: Što ti to znaš napraviti?
5: Bilo šta.
4: Od čega praviš nakit?
5: Od materijala koje imam.
4: A kakav je to materijal? Kako izgleda?
5: Pa imaju cvjetići i neke male životinjice i lutkice.
0: Vjetar. I kad su djeca

0: vjetar počinje, onda kad je vjetar počeo, onda dolazi onako okruglo, pa uzme ljude i djecu.
1: Ti si gledala uragane?
0: Da. Vjetar je ono tamo.
1: Uh-huh. Što ti radiš na vjetru?
0: Idem u svoju zgradu zato što onda može me odnijeti negdje tamo, možda negdje daleko zgradi.
2: Vjetar je on ti može puhati neke male stvari.
1: Ili se ti bojiš vjetra?
2: Mm-mm.
1: Ne.
2: A bojim se tornada.
0: To je vjetar, a to je više puše.
3: Vjetar da duhaj. Vjetar je da puše zrak.
1: Ti se ne bojiš vjetra, ti izlaziš vani kad je vjetar?
3: Da.
1: A kako se zaštitiš?
3: Pa, mene dih pokrije kad mi bude hladno. Puše jako.
1: Da li ti voliš vjetar?
3: Da.
1: Zašto? Zbog majeva?
3: Da, i kad onako puše, kad lijeta sva. Vjetar puše kad kiš prestane i onda malo prestane. Prvo malo puše, pa se malo poveća.
0: Puše. Kad duva lišće. Puše. Lako.
1: Jel imaš zmaja da ga puštaš na vjetru?
0: Da.
1: Kako izgleda taj tvoj zmaj?
0: Ovako.
2: Vjetar je odlazi od oblaka, znači kad bude kiša, sunce ili duge. Znači napravi se od nekog magle i puše cijeli dan.
1: Šta ti radiš kad je vjetar?
2: Pušem zmaja.
1: Kako izgleda tvoj zmaj?
2: Obliku na bubu i Hello Kitty.

0: Najveća životinja je, može biti pik, može biti krava.
1: Žirafa.
2: Medo.
3: Žirafa.
4: Rav.
5: Čuk.
6: Kit.
7: Žirafa.
8: Medo.
9: To je pas.
10: Ajkula.
11: Najveća životinja je bizon.

0: Bio mi je rođendan, dvi rođendana.
1: I šta si radio na svom rođendanu? Kako si ga proslavljao?
0: Došao je, bio je džedno na mom rođendanu i bio je Josvan i bio je Jesan.
2: Ne svako slavi divan dan.
3: Ja kad slavim rođendan, jedemo tortu i pijemo sukove.
4: Rođendan se gdje se slavi, jede torta i tamo su grickalce.
5: Pa to je kad neko slavi 5 ili 4 godine ili 6.
1: Šta se obično radi na rođendan?
5: Pa igra se, jede se torta i onda kada se pojede torta, onda i nastavimo igrati.
0: Rođendan kad drug postane stariji u svakoj godini.
1: Kako djeca proslavljaju rođendan?
0: Mogu proslaviti u igraonici, mogu kod kuće, mogu svugdje negdje.
1: I kako se slavi rođendan? Što to djeca rade na rođendan?
0: Igraju se, plešu i zabavljaju se, jedu tortu.
4: Meni je prijel rođendan.
1: I kako ti slaviš rođendan?
4: Pa slavim ga u vrtić, Maša i Medo i Grunu Stić.
1: I što se radi na rođendan?
4: Igramo se.
1: Da li si nekad bio kod drugara na rođendan?
4: Jes.
1: I što se radi na dječjim rođendanima?
4: Samo igram se.
3: Igrao se, jeo sam tortu i onda smo otvarali poklone i još smo se jeli picu.
4: Budu puno pokloni balona. Imamo imaju ukraši poklon svega.
1: Jesi bila nekad na rođendanu ili ti slavila rođendan?
4: Jesam.
1: I šta se dešava na rođendanu? Kako to izgleda?
4: Pa isto se pali igra u ulici.
1: Šta djeca rade na rođendan?
4: Jedu tortu.
1: Šta se radi na rođendan?
4: Igra.
1: I šta se još radi?
4: Pjeva.
1: Šta se je radilo na tvom rođendanu?
3: Pa igrala se futbola i to nema na to pojma.

0: vijesti.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan, moje ime je Đeno Rakić, a vi pratite vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas 10. septembra najavili su proteste od 13 do 14 sati, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. U Bihaću danas počinje 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije Ekobis. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. U programu sajma govori predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković.
2: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država, regije i Europe. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
1: Radio Unsko-sanskog kantona kao idejni začetnik i pratilac Ekobisa u protekle 22 godine ponovo uživo vrši prijenos i izvještava sa sajma prva tri dana u prijepodnevnom od 11 do 12 sati i popodnevnom programu Radio Unsko-sanskog kantona od 15 do 16 sati. I dalje aktivno nekoliko požarišta na području Unsko-sanskog kantona. Najteža je situacija na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 26. dan. Na području Plješevice uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata bilo je mirno, javlja nam Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu grada. Vatrogasna jedinica Bihać imala intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u Lohovu, Žegarskom polju i Turiji. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. On je najviše nastradao u naletu pomahnitalog i pijanog vozača koji je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom, sletio s kolovoza i udario u potporni zid, odnosno dvorišnu ogradu pored koje su se nalazile djeca. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Poruke sa skupa bile su jasne da nikada više ni jedna majka ne bude dovedena u situaciju da skuplja dijelove tijela svoje djece u vlastitom dvorištu. Poručeno je i da ni jedna suza niti kap krvi više ne smiju pasti na krajiškim cestama, te da se mora stati u kraj obijesnim vozačima. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistva. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistva i Svjetska zdravstvena organizacija kako bi podigli svijest

0: tome da se samoubistvo može spriječiti, te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima je između 27 i 32 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 36. Na području Krajine i dijelu sjevera temperatura zraka između 21 i 26 stepeni Celzijusa.
2: Slušajte ljetni program.

10 sati 10 minuta, velepoštovano slušateljstvo, a naši zmajevi su jučer, boga mi, razvalili mreže. Prvo ćemo krenuti sa našim Tarikom Muharimovićem, koji je bio strelac protiv Chelsea na Stamford Bridgeu. Fantastičnu utakmicu u 16. finala engleskog Liga Kupa odigrali su Chelsea i Leeds. Nažalost, završena je u korist Chelsea i to 6-3, koji ide dalje uprkos činjenici da je zagostujući tim pogodio u ranoj fazi utakmice naš Tarik Muharimović. Dakle, prvi gol koji je pao je na toj utakmici je zapravo Muharimovićev gol i naravno nastavio je igrati briljantno za Leeds United, a sinoć je dočekao i zvanični prvijenac u dresu novog kluba. Već je pogađao prijateljskim utakmicama ranije, ali ovo je prva ta neka, tako reći, takmičarska. Naš reprezentativac je divno pogodio glavom nakon kornera Harrya Wilsona u 23. minuti za muk na Stamford Bridgeu. Pobrinuo se Brennan Aronson u 48. kada je pogodio za vodstvo Leedsa rezultatom 2-0. Ipak taj gol je samo otvorio nevjerovatno poluvrijeme u kojem smo vidjeli čak 8 golova. Trener Chelsea Xabi Alonso tada je uveo najbolje igrače u igru, uslijedio je onda pravi blitzkrieg. Cole Palmer je postigao 2 gola, Pedro Neto i Dani Welbeck po 1, čime je Chelsea u 13 minuta postigao 4 gola i preokrenuo na 4-2. Uzbuđenju tu nisu završila jer je Dominik Clever-Levin vratio neizvjesnost golom za Leeds u 75. minuti, a 2 gola prednosti vratio je rezervista Valentin Barco u 80. minuti. Konačni 6-3 za Chelsea postavio je jednim golom Welbeck u nadoknadi susreta, tako da je velikan iz Londona prošao u osminu finala Liga Kupa, ali naravno moramo pohvaliti našeg Muharimovića i na golu, ali i na izvanrednoj utakmici. A onda idemo i do Stuttgarta, gdje je Ermedin Demirović odigrao jednu od najboljih utakmica u svojoj dosadašnjoj karijeri, a njegov briljantni hat-trick u Ligi prvaka protiv norveškog Vikinga dugo će se prepričavati. Zmaj je nakon utakmice dobio brojne čestitke, a nakon susreta svi saigrači Stuttgarta su mu se potpisali na loptu. U spektakularnom nizu od 20. do 32. minute Demirović je 3 puta tresao mrežu gostiju, a na kraju susreta prisvojio je loptu kojom je postigao hat-trick. Dok su saigrači iskoristili priliku da mu se na nju potpišu i ostave kratke poruke i čestitke. Posebnu pažnju javnosti privukao je detalj vezan za Dženana Pejčinovića. Ovaj mladi nogometaš

jutros je stigao u redove Švamba iz Wolfsburga, a mnogi su ga već tada vidjeli kao sigurnog startera. Upravo zbog njegovog dolaska njemački mediji su pisali o mogućem odlasku Demirovića, ipak reprezentativac Bosne i Hercegovine je odlučio ostati i boriti se za svoj status, a klasu je dokazao prvo postigavši gol za vikend u Bundesligi, a zatim i priredivši šou u Ligi prvaka. Da između dvojice napadača vlada isključivo zdrava sportska konkurencija pokazuje

Ta jasno stavio da do znanja da je timski uspjeh uvijek ispred lične statistike i nadmetanja. Ja se iskreno nadam da će Demirović ovako krenuti u utakmicama reprezentacije i da neće biti više onih promašenih 100%-nih zicera. Sati 15 minuta, idemo dalje da uživamo u muzici pa se čujemo malko kasnije.

0: marketing. 3, 2, 1, Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
0: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
0: Marketing.

0: marketing.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
0: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci.

0: mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače. Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB. Vozila kojem vjerujem. Turbo Trade.
1: Marketing.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
2: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
0: Marketing.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: 3, 2, 1, Lidl.
2: Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
2: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
0: Marketing.

10 sati 57 minuta, onda 11 sati je otvorenje Ekobisa 2026 u našoj gradskoj dvorani Luke u Bihaću i naravno očekujemo svakog trenutka live uključenje jeli, u naš program sa mjesta dešavanja ili kako bi narodski rekli mjesta zločina.

0: Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Đeno Rakić, a vi pratite Vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas 10. septembra najavili su proteste od 13 do 14 sati, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. U Bihaću danas počinje 22. međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije Ekobis. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. U programu sajma govori predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković.
1: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država regije i Evrope. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
0: Radio Unsko-sanskog kantona kao idejni začetnik i pratilac Ekobisa u protekle 22 godine ponovo uživo vrši prijenos i izvještava sa sajma prva tri dana u prijepodnevnom od 11 do 12 sati i popodnevnom programu Radio Unsko-sanskog kantona od 15 do 16 sati. I dalje aktivno nekoliko požarišta na području Unsko-sanskog kantona. Najteža je situacija na Plješavici kod Bihaća gdje je požar aktivan 26. dan. Na području Plješavice uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać, mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine. U protekla 24 sata bilo je mirno, javlja nam Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu grada. Vatrogasna jedinica Bihać imala intervencije na gašenju trave i niskog rastinja u Lohovu, Žegarskom polju i Turiji. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. On je najviše nastradao u naletu pomahnitalog i pijanog vozača koji je zbog neprilagođene brzine izgubio kontrolu nad automobilom, sletio s kolovoza i udario u potporni zid, odnosno dvorišnu ogradu pored koje su se nalazile djeca. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Poruke sa skupa bile su jasne da nikada više ni jedna majka ne bude dovedena u situaciju da skuplja dijelove tijela svoje djece u vlastitom dvorištu. Poručeno je i da ni jedna suza niti kap krvi više ne smiju pasti na krajiškim cestama, te da se mora stati u kraj obijesnim vozačima. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistva. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistva i Svjetska zdravstvena organizacija, kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti, te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera, a u Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima

0: područjima između 27 i 32 stepena Celzijusa, na jugu zemlje do 36, na području krajine i dijelu sjevera temperatura zraka između 21 i 26 stepeni Celzijusa.
1: Slušate ljetni program.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Prug 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
2: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite Bama baš u najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
0: Marketing.

0: uvijek ju špati.
1: Kut svoje čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
0: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Marketing.

0: vesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan. Moje ime je Dženan Rakić, a vi pratite opširni pregled vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas 10. septembra najavili su proteste od 13 do 14 sati, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva na njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju.

0: Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona Samir Fajić i Jasmin Hodžić, profesor matematike, govorili su za Naš radio.
1: Nažalost, evo, mi smo slali nekoliko dopisa, tražili da se sastanemo ponovo sa pregovaračkim timom vlade, ministrom našim koji obnaša funkciju ministra, premijerom, jer je to bio dio dogovora još iz jula mjeseca da ćemo donijeti ova dva dokumenta tokom raspusta, da ne ulazimo u nastavu i da nesmetano krenemo sa nastavnim procesom. Evo, od 1. septembra, nažalost, nemamo više tih razgovora, da li je to utjecaj ove političke situacije na našem kantonu. Nažalost, vjerovatno se to reflektovalo i na sve ove procese. Mi smo bili gurani da organiziramo, evo, dva štrajka upozorenja kako bi upozorili javnost, a evo i vladu. Sljedeća naša mjera su protesti koje ćemo danas organizirati u 13 sati ispred kancelarije sindikata. Ponovo ćemo reći ono što nas najviše muči. Naravno, to je ekonomsko-socijalni položaj prosvjetnih radnika, naročito na srednjem obrazovanju. Nedostatak ovih dokumenata koji direktno utiču na nastavnost proces, o broju uposlenih, visinama, naknadama, i mi ne želimo ići u taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči i ako budemo primorani, nažalost, evo, morat ćemo najaviti taj generalni štrajk i najavili smo ga negdje oko 21. do 25. ne znam, tačno vidjet ćemo dok ispunimo sve zakonske osnove da se može ući u taj generalni štrajk.
2: Ništa drugo nego da u četvrtak 10. septembra izađemo na proteste i da pošaljemo poruku vladi da prestanu ponižavati prosvjetne radnike. Dakle, sve što mi tražimo jeste izjednačavanje naših prava sa ostalim budžetskim korisnicima i želimo položaj u društvu koji će nam omogućiti više dostojanstva.
0: U Bihaću je danas počeo 22. memorijalni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije Ekobis. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković.
3: Ove godine imamo 218 izlagača, su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država, regije i Europe. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
0: Radio Unsko-sanskog kantona kao idejni začetnik i pratilac Ekobisa u protekle 22 godine ponovo uživo vrši prijenos i izvještava sa sajma prva tri dana u prijepodnevnom od 11 do 12 i podpodnevnom programu Radija Unsko-sanskog kantona od 15 do 16 sati. Vijesti. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine putem stalne misije Bosne i Hercegovine pri Ujedinjenim narodima uputilo je pismo svim članicama Ujedinjenih naroda kako bi skrenulo pažnju na uznemirujuće događaje u Srbiji, tačnije na institucionalno veličanje osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, što zahtjeva jasan, javan i dosljedan odgovor svake države članice Ujedinjenih naroda. U pismu su navedeni konkretni koraci koje trebaju poduzeti sve članice, jer država za koje je međunarodno Narodni sud pravde utvrdio da nije spriječila genocid, ne može odati počast zločincu koji ga je počinio bez posljedica, navedeno je u pismu. Marija Zaharova, portparol Ministarstva vanjskih poslova Rusije, utvrdila je da je odnos prema Ratku Mladiću ni manje ni više nego bio krvoločan i ljudožderski. Srbi se nemaju zbog čega kajati. Ali upravo tako žele natjerati srpski narod i Srbiju da pokleknu zbog tragičnih događaja iz vremena raspada Jugoslavije, za koji dio krivice pripada krvavim zapadnim prijestolnicama, rekla je između ostalog Zaharova. Američko ministarstvo pravosuđa zatražilo je od federalnog sudije Jeffreya Tekunca da u cijelosti odbaci izmijenjenu tužbu koju je donio Dodikov pravni tim. U podnesku od 8. septembra američka administracija kao jedan od ključnih razloga navodi činjenicu da sankcije na koje se tužba odnosi više nisu na snazi. Predizborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini zvanično počela je, a političke stranke i kandidati ušli su u jednomjesečnu borbu za povjerenje birača. Gradovi širom zemlje već su oblijepljeni plakatima s imenima, fotografijama i porukama stranaka i pojedinačnih.

0: kandidata. Počeli su predizborni skupovi, tribine i susreti s građanima. A političari će u narednim sedmicama intenzivnije obilaziti gradove, opštine, naselja. Izborna kampanja trajeće do 3. oktobra 2026. godine do 7 sati ujutro, kada stupa na snagu izborna šutnja. Tim povodom Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine uputila je apel svim političkim subjektima, kandidatima, njihovim pristalicama i medijima na strogo poštivanje izbornog zakona Bosne i Hercegovine, uz poseban naglasak na zabranu korištenja govora mržnje u javnom prostoru. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine usvojila je odluku o provođenju testnih izbora, koji će biti provedeni u svim opštinama, gradovima u Bosni i Hercegovini u petak 11. septembra u periodu od 9 do 15 sati. Europska komisija poručila je da se šengenska pravila neće promijeniti. Prevoznici su najavili regionalnu blokadu teretnog saobraćaja prema Europskoj uniji 14. septembra jer nisu dobili konkretno rješenje za problem ograničenja boravka profesionalnih vozača u Šengenu. Jako nevrijeme uz kišu, grmljavinu i jak vjetar jučer je zahvatilo Banja Luku, a nevrijeme je izazvalo kilometarske kolone. Nevrijeme je zahvatilo i dijelove Slovenije i sjeverne Italije, a promjene vremena već je stigla u Hrvatsku i našu zemlju. U Sloveniji su zabilježeni udari vjetra veći od 100 km na sat, dok su u Italiji snažni pljuskovi vjetar i tuča rušili stabla i izazvali poplave. Riječ je o snažnoj promjeni vremena povezanoj sa hladnom frontom, koja se sa zapada preko sjeverne Italije i Alpa širi prema Sloveniji, Hrvatskoj i ostatku Zapadnog Balkana.
1: Info plus.
0: I dalje je aktivno nekoliko požarišta na području Unsko-sanskog kantona. Najteža je situacija na Plješevici kod Bihaća, gdje je požar aktivan 26. dan. Na području Plješevice uz pripadnike vatrogasne jedinice Bihać na terenu su radnici šumarije i vodovoda Bihać. Mještani te pripadnici oružanih snaga Bosne i Hercegovine u protekla 24 sata bilo je mirno, javlja nam Mirsad Šehić, pomoćnik gradonačelnika Bihaća za civilnu zaštitu grada. Vatrogasna jedinica Bihać imala intervencije na gašenju travi niskog rastinja u Lohovu, Žegarskom polju i Turiji. Više od 2,9 miliona maraka biće usmjereno u razvoj 113 projekata malih i srednjih poduzeća na području Unsko-sanskog kantona. Nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Europske unije, osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 konvertibilne marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Kropivna kod Sazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Sazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Sazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Bevaru Mohamedu Ismajelu, 39-godišnjaku i državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubistva migranata. Pritvor je produžen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. Kantonalni sud u Bihaću ranije je potvrdio optužnicu kojom se Ismajelu stavlja na teret da je 8. juna 2026. godine u Velikoj Kladuši na parkingu benzinske pumpe pokušao usmrtiti drugog državljanina Iraka. Prema navodima optužnice, nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba, optuženi je migranta 2 puta ubo nožem u predijelu trbuha i lijeve potkoljenice, nakon čega se automobilom udaljio s mjesta događaja u nepoznatom pravcu. Na univerzitetu u Bihaću toku je drugi upisni rok. Za studente prvo

0: ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra, dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su upisne kvote. U nastavku ćemo o informacijama iz regiona i svijeta. Vijesti. Kako se približavaju izraelski izbori, uz učestalost bombardovanja i napada na pojas Gaze raste. Napadi su poprimili iz različite oblike, uključujući gađanje zgrada, domova građana i poljoprivrednog zemljišta. Česti su i ciljani napadi na vozila, te otmice i napadi na osobe koje se kreću ulicama. Švicarska zahtjeva nezavisne istrage i pozivanje na odgovornost nakon izvještaja o mučenju, seksualnom nasilju i napadima na civile na Bliskom istoku. Ambasador Švicarske pri UN-u u Ženevi, Thomas Gurber, ukazao je posebno na izvještaje koji se odnose na Izrael, okupiranu palestinsku teritoriju, Liban i Iran. Nezavisna komisija Ujedinjenih naroda tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine, vjerske i kulturne objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca.
1: Genocid u Gazi.
0: U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahua i bivšeg ministra odbrane Yoava Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi.
1: Rat na Bliskom istoku.
0: Istražilac UN-a koja je optužila Izrael za genocid u Gazi rekla je da vidi paralele s masakrom u Ruandi i da se nada da će izraelski lideri jednog dana biti stavljeni iza rešetaka. Više od 150 od 193 države članice Ujedinjenih naroda već je priznalo Palestinu.
2: Vijesti.
0: Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da će rat sa Iranom odmah završiti nakon međuizbora zakazanih za 3. novembar. Rusija se nada da će mirovni pregovori između Ukrajine i Rusije uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država biti nastavljeni u bliskoj budućnosti, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov, prenosi Reuters. Portparol Kremlja također je rekao da su se evropske zemlje našle u teškoj situaciji zbog rasta cijena plina, te da bi mogle kupovati plin od Rusije po nižim cijenama. Trilateralni sastanak između predsjednika SAD-a, Rusije i Kine, Donalda Trumpa, Vladimira Putina i Xi Jinpinga mogao bi biti održan sredinom novembra, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov. Njemačka desničarska alternativa za Njemačku pozvala je na deportaciju više od milijona izbjeglica čiji su zahtjevi za azil odbijeni, udvostručujući svoje zahtjeve samo nekoliko dana nakon pobjede na regionalnim izborima. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistva. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistva i Svjetska zdravstvena organizacija kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste opširni pregled vijesti Radija Unsko-Sanskog kantona, poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Albedin Mujegić, spiker Dženan Rakić, urednik emisije i informativnog programa Radija Unsko-Sanskog kantona Dijana Begović.
2: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
2: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka na području Krajine i dijelu sjevera zemlje između 21 i 26 stepeni Celzijusa.
3: Slušajte ljetni program.

0: marketing.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
1: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
2: O, žene.
3: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-4440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
4: Sedmici se bliži kraj i kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok fruk 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
0: Marketing.

0: Imnice, PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
1: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
2: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
1: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
3: Marketing.

uticale. Samo nju da volio sam ja, jer je za me bila sam svijet.

Idi sa družem o ljubavi, pjesmu mi ponesi, mojoj ti. Dalje sad mogu sam počinak, ove ja ću naći, idi ti. Kad ne bude mene, kada dođu drugi dječaci ko ja, kad ne bude mene, reci da ću ostati sa njom i tad, o, reci mi njom, da je tako prolazno sve, kao ptica ne.

0: marketing.
1: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10:00 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
2: Marketing.

0: marketing. Samo u Fison odjelu kućnog tekstila potražite prekrivači već od 12,60, jastuk 10,20, ručnici već od marku 45, stolnjak 10,30, posteljina 17,5 km. Kupujte sa zadovoljstvom.
1: Jeste li raspoloženi da uživate u čudesnoj Kapadokiji uz turističku agenciju Omega Bihać? Kružno putovanje Turskom, Kapadokija, Konya i Antalija. 8 dana, 7 noćenja u hotelima 4 i 5 zvjezdica. Organiziran prijevoz do Sarajeva i direktan let za Antaliju. Termin putovanja od 6. do 13. oktobra, a cijena je veća od 1390 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Idemo u Kapadokiju. Turistička agencija Omega Bihać.
0: Marketing.

Vijesti. Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Đana Rakić, a vi pratite Vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas 10. septembra najavili su proteste od 13 do 14 sati, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva na njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. U Bihaću je danas počeo 22. memorijalni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije Ekobis. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka bit će usmjereno u razvoj 113 projekata malih i srednjih poduzeća na području Unsko-sanskog kantona. Nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. A sredstva su odobrene u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renovaciji.

0: formiranju centra urgentne medicine, čime će biti unapređeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Europske unije, osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 konvertibilne marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Kroprivna kod Sazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Sazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Sazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još dva mjeseca pritvor Bevaru Mohamedu Ismailu, 39-godišnjaku i državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubistva migranata. Pritvor je produžen na predlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. Kantonalni sud u Bihaću ranije je potvrdio optužnicu kojom se Ismailu stavlja na teret da je 8. juna 2026. godine u Velikoj Kladuši na parkingu benzinske pumpe pokušao usmrtiti drugog državljanina Iraka. Prema navodima optužnice, nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba, optuženi je migranta dva puta ubo nožem u predjelu trbuha i lijeve potkoljenice, nakon čega se automobilom udaljio s mjesta događaja u nepoznatom pravcu. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistva. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistva i Svjetska zdravstvena organizacija kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka na području krajine i dijelu sjevera zemlje između 21 i 26 stepeni Celzijusa.
2: Slušajte ljetni program.

0: marketing. 3, 2, 1. Lidl. Zaposli se u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš
0: i stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
0: Kup svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Svježa mrkva kilogram, jednu marku, sok Prug 1,5 litara, marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Marketing.

0: marketing.
1: U Bayfarm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih veli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan Bayfarm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura, vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu Bayfarm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. Bayfarm, vaš vodič kroz zdrav život.
2: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Mjesec kreveta, madraca i nadmadraca u FIS-u. Ostvarite popust od 15% na kompletan asortiman kreveta, madraca i nadmadraca u prodajnim centrima FIS. Birajte iz bogate ponude i iskoristite sjajne pogodnosti tokom cijelog 9. mjeseca u svim FIS-ovim centrima. Pronađite savršenu kombinaciju za miran san od 1. do 30. 9. FIS. Za udobnost vašeg doma.
0: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081 920 011. Pored naših poslovnica gotovi stolari

0: Kancelarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za Alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
1: Marketing.

0: vijesti.
1: Poštovani slušalci, dobar vam dan, moje ime je Đana Rakić, a vi pratite vijesti. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu za danas 10. septembra najavili su proteste od 13 do 14 sati, a potom i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni i da još nema poziva na njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. U Bihaću je danas počeo 22. memorijalni sajam ekologije Ekobis 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i izlagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije Ekobis. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovoga dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka biće usmjereno u razvoj 113 projekata malih i srednjih poduzeća na području Unsko-sanskog kantona. Nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona. A sredstva su odobrene u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Europske unije, osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 konvertibilne marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora Centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koje se

0: prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Kroprivna kod Sazina, sve je bolje. Prema posljednim informacijama, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još dva mjeseca pritvor Bevaru Mohamedu Ismailu, 39-godišnjaku i državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubistva migranata. Pritvor je produžen na predlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. Kantonalni sud u Bihaću ranije je potvrdio optužnicu kojom se Ismailu stavlja na teret da je 8. juna 2026. godine u Velikoj Kladuši na parkingu benzinske pumpe pokušao usmrtiti drugog državljanina Iraka. Prema navodima optužnice, nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba, optuženi je migranta dva puta ubo nožem u predjelu trbuha i lijeve potkoljenice, nakon čega se automobilom udaljio s mjesta događaja u nepoznatom pravcu. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistva. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistva i Svjetska zdravstvena organizacija, kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti, te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prilazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas više oblačnosti na području krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uz umjerenu na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grmljavine bit će u drugoj polovini dana. Vjetar je slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka na području krajine i dijelu sjevera zemlje između 21 i 26 stepeni Celzijusa.
2: Slušajte ljetni program.
1: Slušajte ljetni program najboljeg radija.
3: Dame i gospodo, poštovani gosti, dragi prijatelji, izlagači, dobar vam dan i dobrodošli na svečanost otvaranja 22. Međunarodnog sajma ekologije Ekobis 2026.
4: Ponovo smo zajedno. Vjerujem, zapravo sigurna sam, ekološki mnogo osvješteniji i spremni da na najbolji način realiziramo sadržaje dostojne 22. sajma ekologije Ekobis 2026. Na početku današnje svečanosti pozdravimo himnu države Bosne i Hercegovine. Himnu će izvesti učenici umjetničke škole Nusret Keskin Braco iz Bihaća.

0: Hvala ovo našoj mladosti, dame i gospodo, dragi prijatelji. Dozvolite mi da vam se u ime organizatora Privredne komore Unsko-sanskog kantona zahvalim što ste danas ovdje i što ste svojim prisustvom podržali još jedan veliki sajamski događaj i još jedan izuzetan napor da Bihać i Unsko-sanski kanton budu mjesto susreta privrede, ekologije, turizma i novih ideja.
1: I ove godine s nama su brojni prijatelji, izlagači iz Bosne i Hercegovine i regiona, partneri, gosti i predstavnici institucija koji su prepoznali značaj ekobisa i njegovu ulogu u promociji održivog razvoja, zaštite okoliša i privrednog povezivanja. Poseban pozdrav upućujemo svim izlagačima, poslovnim partnerima, predstavnicima institucija, lokalnih zajednica, privrednih komora i kompanija, kao i svim gostima koji su danas s nama u Bihaću. Hvala svima koji su svojim radom, podrškom i prisustvom doprinijeli da ekobis iz godine u godinu raste i potvrđuje svoj značaj.
0: Pozdrav premijeru Unsko-sanskog kantona Mustafi Ružniću, predsjedavajućem Skupštine Unsko-sanskog kantona Nisvetu Jusiću, ministrici privrede Unsko-sanskog kantona Samri Mehić, ostalim ministrima u vladi i poslanicima u Skupštini, federalnom ministru poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Kemalu Hrnjiću, gradonačelniku Bihaća Elvedinu Sediću, Ahmetu Egrliću, predsjedniku Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, Mirsadu Jašar Spahiću, predsjedniku Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, direktoru Agencije za vodno područje rijeke Save, Senadu Memiću, direktoru javnog preduzeća Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, Ljubi Pravdiću i predstavnicima javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine na čelu sa izvršnom direktoricom Mirnesom Agić.
1: Veliko hvala i pozdrav našim gostima, ministru savjetniku Ureda Hrvatske gospodarske komore u ambasadi Republike Hrvatske u BiH, Nikici Pažinu, predsjednicima i predstavnicima županijskih komora Virovitica, Otočac i Karlovac, Hrvatske obrtničke komore, komore Trenčin i Slovačke, predsjednicima privrednih komora Tuzlanskog, Zeničko-Dobojskog i kantona Sarajevo, turističkih zajednica Republike Srpske, Zeničko-Dobojskog kantona, Plitvičkih jezera i Otočca, kao i predstavnicima grada Karabiga iz Turske. Pozdravljamo naravno i predstavnike Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, načelnike i gradonačelnike iz Unsko-sanskog kantona i njihove kolege, načelnike i gradonačelnike sarajevskih općina Stari i Novi Grad. Riječi dobrodošlice, naravno na početku čućemo od organizatorice ovog sajma, predsjednice Privredne komore Unsko-sanskog kantona, gospođe Sanele Sabljaković.
2: Poštovani premijeru Ružniću, predsjedavajući Jusiću, poštovani federalni ministre Hrniću, poštovani gradonačelniče Sediću, poštovana ministrice Mehić i ministri vlade Unsko-sanskog kantona, poštovani ministri, načelnici i gradonačelnici kantona, federacije i države, predstavnici institucija javnih poduzeća, ustanova kantona, federacije i države, poštovani predsjednici komorskog sistema Federacije Bosne i Hercegovine i Bosne i Hercegovine, te naši dragi prijatelji i partneri iz inozemstva, iz Karlovca, Otočca, Slunja, Siska, Virovitice i drugih gradova. Poseban pozdrav, evo, moram uputiti i našim dragim prijateljima koje svake godine su s nama na sajmu iz Županije Posavske. Dobar dan i dobrodošli u Bihać, dobrodošli u Zeleni kanton, dobrodošli na 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis. Priča koja je započela 2003. godine s jasnom vizijom očuvanja i odgovornog korištenja prirodnih resursa, bogatstava i vrijednosti našeg kantona, prerasla je njegove granice i danas je prepoznatljiv simbol ne samo našeg grada i kantona, već države i regije. 22 godine održavanja sajma za nas nisu samo broj. To su više od dvije decenije neprekidnog rada i predanosti očuvanju prirodnih resursa, jačanju domaće privrede i izgradnji mostova suradnje koji spajaju našu regiju. Ovogodišnji sajam, nadam se da je to i vidljivo, on nastavlja jedan trend rasta, tako da u sljedeća 4 dana mi vam ponosno predstavljamo više od 200 domaćih i inozemnih izlagača na 115 štandova koji nam dolaze iz 6

0: zemalja, regije i Evrope. Na sajmu vas očekuje bogata turistička ponuda, savremena ekološka rješenja, jedinstveni obrtnički radovi i naravno autentični proizvodi naših malih proizvođača i obrtnika. I ove godine naravno da smo pripremili vrlo bogati sadržajan program pratećih sadržaja, a posebno bi izdvojila panel diskusije koje nas čekaju u sljedeće dva dana. Danas imamo panel diskusiju posvećenu očuvanju naše prirodne baštine u kontekstu sve bržeg razvoja turizma, te sutrašnji panel koji ćemo posvetiti ključnim temama energetske sigurnosti i diverzifikacije. Također ćemo predstaviti brojne projekte, inicijative, proizvode i usluge naših dragih izlagača uz raznovrstan kulturan zabavni sadržaj. Ono što nas posebno raduje je da će se na jednom posebnom štandu predstaviti naše srednje stručne škole i Univerzitet u Bihaću, prikazujući svoje zanimanje i kreativne radove učenika i studenata. U subotu nas očekuje manifestacija Nitima tradicije, gdje će sva udruženja iz cijelog kantona, svih dakle općina i gradova, predstaviti bogatstvo našeg kraja kroz autentične i tradicionalne proizvode. Veliku zahvalnost zaista dugujemo našim pokroviteljima, generalnom pokrovitelju Ministarstvu privrede i vladi Unsko-sanskog kantona, suorganizatoru gradu Bihaću, vladi Federacije Bosne i Hercegovine, Agenciji za vodno područje rijeke Save, te partnerima iz Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine i Privrednoj komori Federacije Bosne i Hercegovine. Velika zahvalnost ide našim medijima koji omogućuju vidljivost i promociju svih naših aktivnosti. Našim izlagačima i partnerima iz zemlje i regije koji nas prate već dugi niz godina dugujemo veliku zahvalnost što nas kontinuirano podržavaju i doprinose da ovaj sajam bude održiv i da se održava dakle iz godine u godinu. Naravno, moramo se zahvaliti našim izlagačima, posjetiteljima, jer naravno vaša podrška i dolazak je u stvari smisao održavanja ovakvih manifestacija. Moram posebno se zahvaliti svima koji su doprinijeli da se ovogodišnji sajam održi na ovom nivou. Posebna zahvala ide organizacionom odboru sajma, javnim poduzećima grada Bihaća, kao i privrednicima i članicama Privredne komore Unsko-sanskog kantona, koji su zaista iznimnim trudom pomogli uspješnu organizaciju ovogodišnjeg sajma. I naravno, na kraju, ali ne najmanje važno, moram da se zahvalim i svojim suradnicama iz Privredne komore. Dragi izlagači, posjetitelji, prijatelji, gosti, želim vam ugodan boravak danas i kroz ova četiri dana u gradu na Uni. Želim vam dobre kontakte, uspješan nastup na sajmu te puno poslovnog uspjeha. Vjerujem da ćemo se iduće godine vidjeti i da ćete nam pokloniti povjerenje i dobrodošli i na 23. sajem Ekobis. Živi i zdravi bili. Hvala.
1: Hvala gospođi Sabljakovi. Sada ćemo čuti pozdravnu riječ našeg domaćina i suorganizatora Ekobisa, gradonačelnika Bihaća, gospodina Elvedina Sedića.
2: Uvaženi izlagači, dragi gosti, dragi prijatelji, ja vas sve srdačno pozdravljam i naravno na početku da vam poželim dobrodošlicu u grad Bihać i 22. Međunarodni ekološki sajam Ekobis. Drago mi je da je primjetan rast Ekobisa kao sajma u međuvremenu ne samo ekologije, nego zaista privrede i to privrede iz svih njenih segmenata, da imamo preko 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine i regije koji će pokušati u narednih nekoliko dana da predstave svoje proizvode, ali da iskoriste priliku da uzajamno se povežu u partnerstvima, novim idejama i razmjeni poslovnih ideja. Svakako da je ovo prilika i za grad Bihać da se promovira dodatno kao mjesto susreta i privrednika, ali evo i razvoja turističke ponude i naravno onoga što je nama jako važno, a to je ekološki aspekt cijelog ovog koncepta. U tom kontekstu ja svima onima koji su ovdje prisutni kao izlagači želim zaista puno sreće, uspjeha da u svojim poduhvatima, posebno ovim u segmentu biznisa i

privrede naprave željene rezultate, iskorake i ostvare ciljeve. Svima vama koji ste kao gosti tu da uživate u ova 4 dana i naravno da iskoristite priliku da pored sajma posjetite ili razgledate malo i grad Bihać koji ima jako toga puno za ponuditi.

0: Idemo evo upravo ovdje na ovom mjestu na 22. Međunarodnom ekološkom sajmu Ekobis. Hvala vam, živi i zdravi bili.
1: Zahvaljujem se gradonačelniku Bihaća Elvedinu Sediću. Ekobis je već više od dvije decenije mjesto susreta privrede, ekologije, turizma i institucija. Od prvoga sajma 2003. godine do danas ova manifestacija je prerasla lokalne okvire i postala prepoznatljiv događaj u Bosni i Hercegovini i regionu. U nastavku, dame i gospodo, pozivamo predsjednika Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Mirsada Jašarspahića, da vam se obratim.
2: Uvažena predsjednice Privredne komore Unsko-Sanskog kantona, drage kolege iz ostalih dijelova komorskog sistema Bosne i Hercegovine i regije, uvaženi ministri, načelnici, gradonačelnici, predstavnici agencija, sve vas srdačno pozdravljam redom i čašću kako zaslužujete. Posebno pozdravljam izlagače, privrednike, one zbog kojih se mi danas ovdje okupljamo. Čestitam ekipi iz Privredne komore Unsko-Sanskog kantona na ove 22 godine upornog rada. Oni najbolje znaju koliko to zahtjeva truda, vremena, odricanja. Meni je drago što Privredna komora Federacije i ostali dio komorskog sistema u Bosni i Hercegovini nikad nisu ostali gluhi za ovu manifestaciju, uvijek je doživljavali kao svoju i jedina je ovo manifestacija i sajam u Bosni i Hercegovini koji jedini nosi taj prefiks ekološki. I u svim našim kontaktima sa međunarodnim i domaćim institucijama, pojedinim nosiocima projekata u međunarodnim institucijama, uvijek predlažemo da se većina stvari koje se tiču ekologije predstave prvi puta na sajmu Ekobis u Bihaću, jer tu ima i publiku, tu ima i predstavnike institucija, tu ima i predstavnike kompanija koje u svoje poslovanje uvode ESG principe, cirkularnu ekonomiju, održivo poslovanje, maksimalan level energijske efikasnosti u poslovanju, čime ih čini konkurentnim u globalnim lancima snabdjevanja. Sve ono što očekujemo ovih narednih dana jeste da kroz panel diskuzije, prezentacije i međusobne razgovore privrednika razmijene se iskustva, pozitivne prakse i da na kraju ovog sajma, kako je to do sada uvijek bilo, svi budemo snažniji i pametniji za neka nova saznanja kada je ekologija, energetska efikasnost, cirkularna ekonomija i tako dalje u pitanju. Još jednom hvala svima na dolasku i želim vam srdačno dane Ekobisa. Hvala.
3: Hvala gospodinu Jašarspahiću. Privredna saradnja, povezivanje kompanija i otvaranje novih poslovnih prilika važan su dio sajamske priče Ekobisa. Sada pozivamo potpredsjednika Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, gospodina Ahmeta Egrlića, da nam se obrati.
4: Uvažene dame i gospodo, predstavnici zakonodavne i izvršne vlasti, privrednici, ja ću iskoristiti priliku, dakle, zbog velikog skupa i velikog broja zvaničika da vas sve skupa pozdravim po redu i časti kako vam to pripada i kako su to moji prethodnici malo prije naveli. Naime, Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine već dugi niz godina je dio ovog jednog značajnog sajma, dio ove manifestacije i svakako pruža nesebičnu podršku i to ćemo nastaviti i u narednom periodu. Ono što je važno da smo se danas ovdje okupili da svjedočimo poslovnim aktivnostima koja nisu, rekao bi, često naša svakodnevnica i možda su nam te poslovne aktivnosti često stramputica, možda su danas dominiraju neke druge teške teme u javnom medijskom prostoru. Međutim, ovo je nešto što čini Bosnu i Hercegovinu fiskalno stabilnom, održivom, nešto kroz šta, bez čega ne možemo i zapravo Unsko-Sanski kanton ovdje traži svoju poziciju i Unsko-Sanski kanton ima značajne privredne potencijale, Unsko-Sanski kanton bilježi i jedan blagi rast izvoza u odnosu na isti period prošle godine i mogu reći da je to jedna pozitivna stvar. Također, moramo biti svjesni da moramo svi skupa dati daleko više truda kada je u pitanju ovaj posao, kada su u pitanju privredne aktivnosti, a kad kažem daleko više truda, onda mislim na sve nas koji učestvujemo u ovim lancima, da kažem, od edukacije do, ne znam, različitih drugih stvari koje moramo podržati i jačati kako bi stvorili nove generacije koje mogu uhvatiti se u koštac sa mnogim, da kažem, poslovnim aktivnostima u Europi i svijetu. Ono što je činjenica da je naše najvažnije tržište Europska unija, gdje je vrlo zahtjevno tržište, gdje se traže određene na i cjenovna, ali i kvalitetna i kvantitativna.

0: na konkurentnost. Bosna i Hercegovina zauzima tu jako mjesto, Unsko-sanski kanton ima značajno orijentisane kompanije, ali mi moramo svi skupa vidjeti zapravo u kom pravcu i kako širiti i na druga tržišta. Vanjsko-trgovinska komora u tom smislu radi na, da kažem, uvezivanju poslovnih subjekata iz Bosne i Hercegovine sa inostranstvom, na organizaciji različitih B2B foruma, susreta, sajmova u inostranstvu, gdje zapravo pokušavamo zauzeti svoje mjesto na najzahtjevnijem evropskom i svjetskom tržištu. I mogu vam reći da u Evropsku uniju izvozimo negdje oko 72% ukupnog izvoza, da nam je Njemačka zemlja s kojom imamo izuzetnu pokrivenost uvoza izvozom, gotovo smo se izjednačili ili smo negdje tu 1-2%. U Austriju izvozimo više nego što uvozimo. Hrvatska je naš najvažniji vanjsko-trgovinski i najveći vanjsko-trgovinski partner, gdje također imamo rast izvoza negdje oko 13%, i mislim zapravo da su to poprilično dobri trendovi. Kad su u pitanju ostala tržišta, najvažnije tržište nam je tržište CEFTE. Na tržište CEFTE nam je u okviru tog tržišta je najvažnija Srbija, u koju zapravo izvozimo oko 70% od ukupne CEFTE. Dakle, Bosna i Hercegovina i mi ovdje u kantonu imamo veliki potencijal, trebamo ga razvijati. Ono što će Vanjsko-trgovinska komora u narednom periodu raditi, to je pokušati kroz naš djelokrug rada i naše nadležnosti jačati saradnju sa privrednim subjektima, i evo u tom smislu smo osnovali zajedno sa Njemačkim saveznim ministarstvom za ekonomski rast i saradnju i GIZ-om Centar za održivo poslovanje, koji zapravo jako puno radi na održivosti poslovanja i na prilagođavanju standarda bosansko-hercegovačkih kompanija sa standardima koje propisuje Evropska unija, a to su prije svega ESG standardi, to je prije svega prekogranična trgovina ugljikom, to je prije svega sve ono što znači zelenu ekonomiju, što znači ekologiju i što znači zapravo mogućnost uopće učestvovanja na evropskom tržištu. I u tom smislu ja pozivam privredne subjekte iz Unsko-sanskog kantona da koriste ovaj centar, da ovo je centar koji pruža besplatne usluge, i svakako da smo na visini zadatka i raspoložen za svaki oblik saradnje. Svakako želim podržati i ohrabriti sve one koji daju i podsticaje i pomažu privredu i sve one koji zapravo doprinose jačanju ekonomije, jer to je nešto bez čega mi zapravo nećemo moći u narednom periodu održati tu konkurentnost, a cijeneći globalne izazove, cijeneći situaciju na globalnom i svjetskom tržištu, možemo reći da možemo biti i zabrinuti za globalne procese koji se odvijaju, ali evo to ćemo ostaviti za neka druga pitanja. Dakle, još jednom čestitke predsjednici komore, još jednom čestitke vladi, gradonačelnik, svima onima koji su doprinijeli da danas ovdje okupimo naše privrednike i da danas evo imamo priliku da govorimo i o našoj snazi i o našim potencijalima i svemu onome što nas čeka. Hvala vam lijepo.
1: Zahvaljujem se gospodinu Ahmetu Egrliću. Zaštita prirodnih resursa, održivo upravljanje poljoprivrednim i vodnim potencijalima i odgovoran odnos prema okolišu, pitanja su koja danas povezuju ekologiju i privredu više nego ikada ranije. U nastavku, dame i gospodo, uvaženi gosti sajma Ekobis, Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.
2: Uvažene dame i gospodo, ja vas sve skupa srdačno pozdravljam u ime Federalnog ministarstva poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva i naravno svoje lično ime. Pozdravljam vas sve skupa po redu i časti kako vam pripada. Pozdravit ću vas u ime premijera vlade Federacije Bosne i Hercegovine, gospodina Nermina Nikšića, i u ime svih članova vlade Federacije, jer imam mandat da vas pozdravim. Vlada Federacije čvrsto stoji uz ovaj sajam, možete vidjeti da su čak tri ministarstva ove godine stalo u organizaciju ovog sajma, i ne samo u organizaciju sajma, nego ovaj saziv federalne vlade jako čvrsto stoji uz Unsko-sanski kanton, razvoj privrede i ukupan razvoj kantona. Zato ću s ovog mjesta uputiti zahvalnost svima onima koji sa federalnog nivoa već godinama podržavaju privredu i ukupan razvoj kantona, a to su federalne agencije, institucije, zavodi, poduzeća. Prije svega mislim na nacionalni park Una, zatim agencije.

0: Agencije za vodno područje sliva rijeke Save, mislim na federalna poduzeća BH Telekom, BH Pošte i mnoge one, evo izvinjavam se ako ću nekog izostaviti, a posebno ću pozdraviti menadžmente dva poduzeća, to su Ceste Federacije i Autoceste Federacije. Sa ovog mjesta uputim zahvalnost jer su pokrenuli projekte koje mi u krajini čekamo dugo godina. Oni će vam u ova četiri dana prezentirati te projekte. Istina je, ekologija i poljoprivreda su jako bliske. Unsko-sanski kanton nije samo ekološki kanton, on je poljoprivredni kanton. On je prvi kanton po poljoprivrednoj proizvodnji u Federaciji Bosne i Hercegovine, zahvaljujući prije svega poljoprivrednicima, zahvaljujući poduzećima koja razvijaju poljoprivred na kantonu, zahvaljujući vladi Unsko-sanskog kantona i ministarstvu poljoprivrede Unsko-sanskog kantona, ali nesebičnu podršku dala i federalna vlada i federalno ministarstvo poljoprivrede za razvoj poljoprivrede na Unsko-sanskom kantonu, uputivši u ove zadnje tri godine čak 92% sredstava više nego u prethodnim godinama. To znači da federacija nije zaboravila ovaj kraj i mi nikada nećemo zaboraviti Unsko-sanski kanton. Na kraju želim da čestitam damama u Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona na borbi da ovaj sajam bude tradicija, da je već 22 godine se održava ovaj sajam. Ja im od srca čestitam i zahvaljujem. Čestitam svim izlagačima, posebno onima koji su 22 godine, ima i takvih, na sajmu Ekobis u Bihaću. I naravno, zahvaljujem se svim posjetiocima sajma i svima onima koji će u ova četiri dana posjetiti sajam i nadam se uživati u sajamskoj ponudi i proizvoda, ali i usluga naših izlagača. Još jednom svako dobro, hvala vam lijepo i uživajte.
1: Hvala ministru Hrnjiću. Posebno mjesto u realizaciji Ekobisa ima Unsko-sanski kanton. Generalni sponzori sajma su Ministarstvo privrede Unsko-sanskog kantona i vlada Unsko-sanskog kantona. U njihovo ime će nam se obratiti kantonalna ministrica i premijer, koji će nakon obraćanja zajednički otvoriti ovogodišnji Ekobis. Pozivam sada ministricu privrede, gospođu Samiru Mehić, da nam se obrati.
2: Zahvaljujem. Poštovani prisutni, redom i čašću, kako ste prethodno pobrojani, sve vas srdačno pozdravljam i dobro nam došli na ovaj 22. sajam Ekobis. Moram da prvenstveno da iskoristim priliku zaista da čestitam našoj privrednoj komori na čelu sa našom predsjednicom Senelom Sabljaković i njenom malom timu, ali jako snažnom timu koji je iznio sav ovaj teret da bismo danas bili u ovolikom broju i na ovakav način otvorili ovaj projekat i implementirali ga. Moram da kažem da Ministarstvo privrede zaista pruža ogromnu podršku kada je u pitanju i Privredna komora i Obrtnička komora i mnoge druge projekte na koju se implementiraju na području Unsko-sanskog kantona. Ove godine smo izdvojili najznačajniju podršku za ovaj sajam i privredi Unsko-sanskog, odnosno privrednoj komori na području našeg kantona, a to je u iznosu 85.000 konvertibilnih maraka. Dakle, zadovoljstvo mi je da smo generalni sponzori i da smo evo uvidjeli potrebu privredne komore i da bi se na ovakav način implementirao projekat. Ministarstvo privrede, pored naravno podrške prema komorama, pruža ogromnu podršku i kada su u pitanju gradovi i općine na području našeg kantona, kada su u pitanju privrednici na području našeg kantona, podršku za razvoj turizma, saobraćaja, industrije, energije i sve ono što je pod ingerencijom Ministarstva privrede. Moram da pomenem da smo ove godine kroz Ministarstvo privrede implementirali i implementirat ćemo u narednom periodu preko 8 miliona konvertibilnih maraka za podršku privrednicima na području Unsko-sanskog kantona, a u prethodnom periodu od 21. godine, kada smo krenuli sa ovim programima poticaja, pa do danas izdvojili smo preko 30 miliona konvertibilnih maraka za podršku i pružili podršku preko 3000 korisnika, odnosno pravnih subjekata na području našeg kantona. Također ono što je vrlo značajno jeste da smo ove godine imali jednu značajnu mjeru, posebnu mjeru, ja ću je tako nazvati i definisati, a to je podrška našim privrednicima za izvođenje praktične nastave na području našeg kantona, kod naših privrednika, gdje smo bili primjer dobre prakse kako na području naše države, federacije, tako i na području Republike Njemačke. Zaista je zadovoljstvo.

0: zadovoljstvo da Unsko-sanski kanton, Ministarstvo privrede, vlada Unsko-sanskog kantona budu primjer prakse jednoj Republici Njemačkoj, primjer dobre prakse. Pored ovoga, naravno, podrška je neizostavna i kada je u pitanju razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona. Ove godine smo izdvojili 2,7 miliona konvertibilnih maraka za podršku turizma na razvoj turizma na području Unsko-sanskog kantona. Imali smo jedan fantastičan turistički projekat, a to je turistički voz na području kantona gdje su korisnici bili preko 15.000 korisnika su koristili usluge ovog voza. Tu nismo naravno stali, nastavili smo dalje i to je bio samo preduslov da otvorimo i redovnu liniju našeg voza koji će saobraćati od Bihaća do Bosanske Otoke od 1. septembra do 31. decembra, gdje smo izdvojili također značajna sredstva i nakon 13 godina Ministarstvo privrede uz podršku vlade Unsko-sanskog kantona je pokrenulo voz na području našeg kantona. Pored svih ovih projekata, naravno tu su i mnogi drugi projekti kada je u pitanju podrška prema gradovima i općinama, kada su u pitanju poslovne zone, kada su u pitanju infrastrukturni projekti, kada je u pitanju saobraćaj i povezivanje Unsko-sanskog kantona sa Sarajevom, gdje smo radili na jednom značajnom projektu koji će uskoro ugledati svjetlo dana i gdje ćemo uputiti sve ono što je neophodno višim nivoima kako bi se radio i implementirao taj projekat. I nadamo se ogromnoj podršci kada je u pitanju taj dio. Pored ovih projekata, pored svega, zaista jako puno projekata koji smo implementirali, na kojima radimo i malo je vremena da bi sve to navela sada u ovom momentu, ovdje za ovom govornicom, ali u narednom periodu također imamo značajne projekte koje ću samo pomenuti, a to je da ćemo imati prvu investicijsku konferenciju na području našeg kantona, da ćemo imati prezentacije, odnosno nastaviti sa prezentacijama našeg kantona, Ministarstva privrede, vlade Unsko-sanskog kantona na području susjednih zemalja. Također, pored ovoga, imamo jedan značajan projekat koji će biti u narednom periodu, a to je račun traži, kanton osnaži, koji radimo sa privrednom komorom i koji će biti prezentovan sutra na Ekobisu. Naravno, nećemo zaboraviti ni naše privrednike, a to je da ćemo ove godine opet zajedno sa Privrednom komorom imati po prvi put, dodijelit ćemo nagrade i priznanja najboljim privrednicima na području Unsko-sanskog kantona koje će u potpunosti finansirati Ministarstvo privrede i koju ćemo zajedno implementirati sa Privrednom komorom. Kako rekao, jako puno je projekata, jako puno je aktivnosti Ministarstva privrede. Ovom prilikom želim da se zahvalim svima onima koji nam daju podršku svemu ovom. Želim da se zahvalim Skupštini Unsko-sanskog kantona, jer smo ove godine, moram da pomenem, donijeli zakon o podsticaju razvoja male privrede, gdje smo zaista donijeli jednu zakonsku regulativu koja će pratiti privredu na području Unsko-sanskog kantona i u tom segmentu. Zaista se zahvaljujem Skupštini na ovoj jednoglasnoj podršci za ovaj zakon, na čelu sa našim predsjedavajućim Nisvetom Jusićem. Zahvaljujem se vladi Unsko-sanskog kantona koja nas nesebično prati kroz sve ove projekte, daje podršku, implementiramo ih zajedno na čelu sa našim premijerom Mustafom Ružićem. I naravno, posebna zahvala ide mojim dragim kolegama u Ministarstvu privrede, jer oni su zaista moje kolege. Želim im puno sreće i uspjeha u daljem radu i da izdržimo sve ovo što smo do sada radili, što imamo da implementiramo do kraja godine, jer jako puno i ogromnog tereta i posla imamo, ali radimo timski, tako da ne sumnjam u naš uspjeh. Hvala vam mnogo svima. Želim vam svima uspjeha, puno sreće u narednom periodu i da naredne godine budemo još bolji, još uspješniji i još zadovoljniji, najbolji u onom što radimo, da se sretnemo na 23. sajmu Ekobisa. Hvala vam.
1: Zahvaljujem se ministrici privrede u vladi Unsko-sanskog kantona, gospođi Samri Mehić. Dozvolite mi, dame i gospodo, da sada pozovem i gospodina Mustafu Ružića, premijera Unsko-sanskog kantona, da nam se obrati, a nakon toga će mu se pridružiti i ministrica Mehić, nakon čega će uslijediti svečano otvorenje sajma. Izvolite, premijer.
2: Dame i gospodo, dragi prijatelji, uvaženi naši izlagači, privrednici, posjetitelji, drage kolege iz izvršne i zakonodavne vlasti i dragi

0: gosti redom i čašću, svi danas ovdje koji ste prisutni, ja koristim priliku da u svoje ime, u ime cijelog tima vlade vas iskreno i srdačno pozdravim. Zahvalim vam se na vašem dolasku i poželim svima dobrodošlicu na 22. Ekobis, dobrodošli u Unsko-sanski kanton, dobrodošli u srce krajine, dobrodošli u naše Bišće. Kada kažemo 22. Ekobis, onda jasno poručujemo i jasno govorimo da je Unsko-sanski kanton kanton vrijednih ljudi, ljudi koji rade, stvaraju, ljudi koji stvaraju nove vrijednosti. I zato Ekobis nije samo sajam predstavljanja, izlaganja, nego to su i susreti ljudi, nova partnerstva, sticanje novih znanja i jednostavno Ekobis iz godine u godinu prerasta u jedan viši, iz godine u godinu prerasta u viši i viši nivo. Na nama koji smo tu, koji smo nosioci izvršne i zakonodavne vlasti, na nama je da stvaramo ambijent. Mene posebno raduje činjenica da smo kao vlada Unsko-sanskog kantona kroz podsajne mjere, projekte, zakone, zajedno sa Skupštinom Unsko-sanskog kantona napravili određene iskorake za naš realni, za naš privredni sektor i ovo je prilika da se pozovemo svi mi sa kantonalnoj izvršne i zakonodavne vlasti da zajedno s našim općinama i gradovima stvaramo bolji ambijent. A neka nas u tome prati zajedništvo, hrabrost i odlučnost, jer samo tako ćemo bolje stvarati rezultate i stvarati bolji ambijent za naš realni sektor. Na kraju, prije nego što uputim čestitke organizatorima, s ljudske strane brojka 22 govori, ali s ljudske strane da se zahvalim svakom čovjeku i svakom pojedincu koji je učinio i mrvu dobra da dođemo do 22. Ekobisa, a posebno da pomenem čovjeka koji nije danas među nama, našeg rahmetli Enesa Ružnića, koji je cijeli svoj život posvetio Ekobisu kroz rad Privredne komore. Ministrici Mehić, s njenom cijelom timu, Privrednoj komori, gradu Bihaću, javnim preduzećima, Privrednoj komori i svim ostalima jedno veliko, veliko hvala koji ste učinili da imamo 22. Ekobis i u većem zdravlju i u boljim rezultatima i sa još većom da dočekamo i 23. Ekobis. Hvala vam svima.
1: Evo ja ću zamoliti ministricu Mehić da se popenje na binu i da zajedno sa premijerom proglasi otvorenim Ekobis 2026.
0: Ipak neka gender prevlada. Izvolite.
2: Hvala premijeru. Evo, proglašavamo otvorenim 22. sajam Ekobisa. Hvala vam puno.
3: Hvala ministrici Mehić, hvala i premijeru Ružniću. Dame i gospodo, ovim je 22. Međunarodni sajam ekologije Ekobis 2026. službeno otvoren. Zahvaljujemo se organizatoru, Privrednoj komori Unsko-sanskog kantona, svim partnerima, pokroviteljima, izlagačima i svima onima koji su svojim radom doprinijeli da se i ove godine okupimo na ovom važnom mjestu susreta ekologije, privrede i turizma. Svim izlagačima želimo iznimno uspješan sajam, dobre poslovne kontakte i naravno još bolje rezultate.
1: A sada pozivamo predsjednicu Privredne komore Unsko-sanskog kantona, gospođu Sanelu Sabljaković, da zajedno sa zvaničnicima i gostima krene u obilazak sajma. Pozivamo i sve vas da obiđete sajamske prostore, upoznate izlagače, njihove proizvode i usluge i budete dio jednog Ekobisa. Hvala na pažnji i dobro nam došli.
3: Hvala i uživajte u sajmu.
4: Ovo zbog čega nam srce jače lupa.
5: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.
6: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Harima Tahari.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Tvoja FIS Plus sedmica od 10. do 16. septembra. Akcija sa vrhunskim cijenama koje ne smijete propustiti. Top proizvodi, usisivač Heiner samo 99 maraka, MDF poklopac za WC školjku samo 19,90, autosjedalica plus Loreli jastuk za putovanje samo 149 maraka. Ostatak ponude potražite u prodajnim centrima FIS. Tvoj sedmodnevni ulov, tvoja FIS Plus sedmica.
3: 3, 2, 1, Lidl.
4: Zaposli se u prodavnici.
5: Lidl ti daje tim kojem značiš
4: i stabilnost koju trebaš.
5: Lidl se uvijek isplati.
4: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
5: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
6: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
7: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
6: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
7: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
6: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
7: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.

Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!

0: Merkatoru.
1: Otkri zabavu na telu zvjeriće. U Konzumu i Merkatoru te čekaju novi plišanci.
2: Vidimo se.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotove stolarije na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Javus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Marketing najboljeg radija.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za šest osoba?
2: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već pet puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
3: O, žene.
4: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
5: U B-Farm apotekama svaka vaša posjeta vrijedi više uz novi loyalty program. Od omiljenih dječjih beli vitamina do vrhunskih dodataka prehrani. Sada birate kvalitetnije i štedite više. Uz loyalty karticu ostvarite popuste do 20% na cjelokupan B-Farm asortiman i proizvode odabranih partnera. Bez komplikovanih procedura vaša kartica je spremna za korištenje odmah, čineći svaku kupovinu jednostavnijom i povoljnijom. Vaše zdravlje zaslužuje najbolju njegu. Posjetite svoju najbližu B-Farm apoteku i besplatno preuzmite svoju karticu već danas. B-Farm, vaš vodič kroz zdrav život.
6: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 10. do 13. septembra. Smrznuti karpiol Bingo 400 grama, marku 85, čokolada, samo ti volim te 250 grama, 3 marke 65, dječja kolica 54 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingopih.ba.
7: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte u najpovoljnijoj kupovini.
8: Pitanje je ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Euroherc osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na euroherc.ba.
9: Dragi posjetitelji, 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 se otvara u četvrtak, 10. septembra i traje do nedjelje, 13. septembra. Sajam se održava na lokaciji Dvorane Luke u Bihaću. Sajam će za posjetitelje biti otvoren prvog dana od 11:30 do 19:00, a naredne dane od 10 do 19:00. Očekuje vas preko 200 izlagača iz zemlje i svijeta te bogat, edukativno i zabavno-kulturni program. Cijena ulaznice je 2 konvertibilne marke. Besplatan ulaz imaju penzioneri, djeca do 8 godina i najavljene grupe, vrtići, osnovne i srednje škole uz pratnju odgajatelja nastavnika te turističke grupe uz obavezno prethodnu najavu na e-mail pkusk@bih.net.ba. Veselimo se vašem dolasku!
10: 3, 2, 1!

značiš i stabilnost koju trebaš. Lidl se uvijek isplati. Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću. Prijavi se putem karijera.lidl.ba.

0: vesti. Poštovani slušalci, dobar dan, ja sam Almir Čehić, ovo je opširni pregled vijesti radija UNS-Kosanca kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u UNS-Kosanca kantonu danas održali protest od 13 do 14 sati, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor sa kantonalnom vladom u pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovore obustavljeni i da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da radi na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembar. Predsjednik sindikata srednjeg i visokog obrazovanja i odgoja i nauke i kulture UNS-Kosanskog kantona Samir Fajić i Jasmin Hodžić, profesor matematike.
1: Nažalost, evo, mi smo slali nekoliko dopisa, tražili da se sastanemo ponovo sa pregovaračkim timom vlade, ministrom našim koji obnaša funkciju ministra, premijerom, jer je to bio dio dogovora još iz jula mjeseca da ćemo donijeti ova dva dokumenta tokom raspusta, da ne ulazimo u nastavu i da nesmetano krenemo sa nastavnim procesom. Evo, od 1. septembra, nažalost, nemamo više tih razgovora, da li je to utjecaj ove političke situacije na našem kantonu. Nažalost, vjerovatno se to reflektovalo i na sve ove procese. Mi smo bili podane da organiziramo evo dva štrajka upozorenja kako bi upozorili javnost, a evo i vlada. Sljedeća naša mjera su protesti koje ćemo danas organizirati u 13 sati ispred kancelarije sindikata. Ponovo ćemo reći ono što nas najviše muči. Naravno, to je ekonomsko-socijalni položaj prosvjetnih radnika, naročito nas u srednjem obrazovanju. Nedostatak ovih dokumenata koji direktno utiču na nastavni proces, o broju uposleni, visinama, naknadama, i mi ne želimo ići u taj generalni štrajk, to je nešto što nas najviše muči i ako budemo primorani, nažalost, evo morat ćemo najaviti taj generalni štrajk i najavili smo ga negdje oko 21. do 25. ne znam, tačno vidjet ćemo dok ispunimo sve zakonske osnove da se može ući u taj generalni štrajk.
2: Ništa drugo nego da pošaljemo poruku vladi da prestanu ponižavati prosvjetne radnike. Dakle, sve što mi tražimo jeste izjednačavanje naših prava sa ostalim budžetskim korisnicima. Želimo položaj u društvu koji će nam omogućiti više dostojanstva.
0: U Bihaću je danas počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih privrednih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i zagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije EcoBiz. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i obražavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela BiH. O programu sajma govori predsjednik Privredne komore UNS-Kosanca kantona, Sanela Sabljaković, Kemal Hrnjić, federalni ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Elvedin Svjedić, gradonačelnik Bihaća, izlagači Dino Kalecić, rukovodilac sektora za međunarodnu suradnju Privredna komora Tuzla, Mato Vranješ, Odžak i Marija Froku, turistička zajednica Kragujevac.
3: Ove godine imamo 200

0: 18 izlagača su izlagača koji dolaze iz 6 zemalja naše Bosne i Hercegovine i država regije i Evrope. A ono što evo mogu navesti da imamo novih izlagača koji dolaze iz ekoloških i održivih djelatnosti, zatim imamo više novih izlagača koji se bave turističkim djelatnostima, turističke organizacije.
1: Peko Bisević, tradicionalno sajam Bihaća i Unsko-sanskog kantona, federalna vlada podržava maksimalno ovaj sajam. Evo, ove godine su čak tri ministarstva sponzori sajma, tu su sve federalne agencije, institucije, poduzeća, svi oni koji podržavaju krajinu, i evo, ovo je poruka onima koji kažu da je federacija zaboravila krajinu. Nije, ovaj sajam je najbolja potvrda da je federacija danas ovdje u krajini, u Bihaću.
2: Prezentira ne samo ekološke vrijednosti, nego i privredne, koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i u onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim parametrima, i evo, drago mi je da smo danas domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona, koji će uspostaviti nove odnose, nove kontakte, razvijati privredu i ovog grada i Unsko-sanskog kantona, ali i kazati da Bihać i dalje je mjesto susreta, ne samo za naše privrednike, nego i za ljude, a u konačnici i mjesto u koje ljudi vrlo rado dolaze, pa i zbog njegovih prirodnih ljepota.
3: Mi smo sigurno 20 puta do sad bili učesnici ovog sajma. Ne znam ja koliko sam u komori, ne sjećam se da smo preskočili jedan. Prezadovoljni, nama je Bihać ono uvijek neka najdraža, recimo, destinacija. Volimo doći, imamo ovdje puno prijatelja, imamo komori našoj prijateljskoj, imamo dobre odnose, dobru saradnju, imamo i puno poslovnih kontakata. Naši privrednici koje mi dovedemo, a članovi su komore, su zadovoljni uvijek posle sajma ostvarenim. Tako da evo, da kažemo, sve tri strane, i mi kao komore, i organizator, i privrednici.
4: Mi dolazimo iz Odžaka, ja sam Ato Vranjić, na sajmu smo drugi puta, pa dobro je na sajmu, i fina i posjećenost, evo, tek je otvorilo se, ali vidim dosta ljudi dolazi i dosta upita ima vezano za proizvode i za naše usluge.
5: Dobar dan, ja sam Marija Froku ispred turističke organizacije grada Kragujevca iz Srbije. Već tradicionalno dolazimo, već posljednjih sigurno 5 godina, i svake godine volimo da dođemo ovdje jer je uvek sajam je prelep, uvek budu dobri domaćini i uvek se rado vraćamo i nadamo se i da nastavimo saradnju i narednih godina.
6: Radio Unsko-sanskog kantona, kao idejni začetnik i pratilac Eko Bisa, u protekle 22 godine ponovo uživo vrši prijenos i izvještava sa sajma prva tri dana, u prijepodnevnom od 11 do 12 i popodnevnom programu radija Unsko-sanskog kantona od 15 do 16 sati. Info plus. Više od 2,9 miliona maraka biće usmjereno na razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području kantona, nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Irfan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, a čime će biti unapređeni prostori i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Evropske unije, osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 marke, i sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koje su teško stradalo u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno hrabrije vijesti da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Bužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Bevaru Mohamadu Ismailu, državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubistva migranta. Pritvor je produžen na prijedlog kantonalnog tužilaštva Unsko-sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. Kantonalni sud u Bihaću ranije je potvrdio optužnicu kojom se Ismailo stavlja na teret da je 8. juna 2026. u Velikoj Kaduši na parkingu benzinske pumpe pokušao usmrtiti drugog državljanina Iraka. Prema navodima optužnice, nakon kraćeg verbalnog i fizičkog sukoba optuženi je migranta 2 puta ubo nožem u prijedru trebuha i lijeve potkoljenice, nakon čega se automobilom udaljio s mjesta događaja u nepoznatom pravcu. Na univerzitetu

0: Fakultetu u Bihaću u toku je drugi upisni rok. Za studente prvog ciklusa prijave su otvorene do 11. septembra. Dok kandidati za drugi i treći ciklus imaju više vremena za upis. Nakon dobrog odziva u prvom roku na pojedinim studijskim programima proširene su i upisne kvote. Vijesti. U opširni pregledu vijesti, poštovani slušalci, nakratko ćemo u regioni svijet. Kako se približavaju izraelski izbori, učestalost bombardiranja i napada na pojas Gaze raste. Napadi su poprimili različite oblike, uključujući gađanje zgrada, domova građana i poljoprivrednog zemljišta. Često su i ciljani napadi na vozila, te otmice i napadi na osobe koje se kreću ulicama. Nezavisna komisija UN-a tvrdi da izraelski napadi na škole prije dvije godine vjerski i kulturni objekte u Gazi predstavljaju ratne zločine i zločine protiv čovječnosti s ciljem istrebljenja Palestinaca. U novembru pretprošle godine Međunarodni krivični sud izdao je naloge za hapšenje izraelskog premijera Benjamina Netanjahu i bivšeg ministra odbrane Joa Galanta zbog ratnih zločina i zločina protiv čovječnosti u Gazi. Izrael se također suočava s tužbom za genocid pred Međunarodnim sudom pravde zbog rata u palestinskoj enklavi. Vijesti. Vraćamo se domaćim aktualnostima. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao svjetski dan prevencije samoubistava. Ovaj važan datum pokrenuli su 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Svjetska zdravstvena organizacija, kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti, kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste opširni pregled vijesti radija Unus Sanzu Kantona, cijenjeni slušalci, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija i obrada Jasmin Mahmutović. Spiker je bio Almir Šehić. Urednik emisije i informativnog programa radija Unusko Sanzo Kantona, Dijana Begović. Stanje na putevima. Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od pola sata. Vremenska prognoza. Danas više oblačnosti na području Krajine, sjeveru i dijelu centralne Bosne. U ostalim područjima sunčanije uzumireno na oblaku. Po Bosni lokalnih pljuskova i grbljevine bit će u drugoj polovini dana. Vjetar slab do umjerene jačine u Bosni većinom sjevernog i sjeveroistočnog smjera. U Hercegovini i jugozapadu Bosne vjetar je južnog i jugoistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka na području Krajine i dijelu sjevera zemlje između 21 i 26 stepeni Celzijusovih. Završen je opširni pregled vijesti, poštovani slušalci, 15 sati 10 minuta. U Bihaću je danas počeo 22. Međunarodni sajam ekologije EKOBIS 2026, koji će trajati do 13. septembra. Radio Unus Sanzu Kantona kao idejni začetnik i pratilac EKOBIS-a u protekle 22 godine ponovo uživo, dakle vrši prijenos i izvještava sa sajma prva tri dana. U prijepodnevnom, tačnije rečeno od 11 do 12, i popodnevnom programu radija Unsko-Sanskog Antona od 15 do 16 sati. Za danas se očekujemo javljanje kolege Dževada Ponjmeća sa lica mjesta, tamo su u našem studiju kolega Dževada Ponjmeć i tonski realizator Goran Konjević. Očekujemo i
1: u organizaciji Privredne komore Unsko-Sanskog Antona, a bit će održano od 10. do 13. septembra u gradskoj sportskoj dvorani Luke u Bihaću. Danas ćemo u našem studiju na sajmu razgovarati sa direktoricom Privredne komore Unsko-Sanskog Kantona, Sanelom Sabljaković i Arjanom Vojić, rukovodiocom službe marketinga, turizma i prodaje. Dame, želimo vam dobar dan i dobro došli.
2: Dobar dan vama i vašim slušateljima.
3: Dobar dan slušateljima i slušateljima vašeg radija.
1: Evo, već smo rekli da je Privredna komora organizator ovog sajma. Što to sve posjetioce, ali i poslovne partnere očekuje ovih dana? Na koji način ste zadovoljni samim otvorom?
3: Evo, zadovoljni smo jako, možda nas je malo i kiša omela, ali u stvari ne bih rekla. Imali smo značajan broj posjetitelja na samom otvaranju kad govorimo, a kad govorimo o izvođačima ove godine, evo, ponosno predstavljamo 200 izvođača, tačnije 218, koji dolaze iz 6 zemalja, a 18. godine, kada je 5 zemalja regije i Evropske unije. Izvođači dolaze iz različitih djelatnosti, naravno to je prateći sajam turizma Ekotur, koji se godine održava u peti put, međunarodni sajam obrta, koji se ove godine održava u šesti put i samim tim, dakle, nazivom sajmova
1: Nacionalni park u nas svake godine predstavlja na

0: ovom sajmu. Kako i na koji način će se svim posjetiocima Nacionalni park predstaviti?
1: Pa jeste, mi smo evo dugogodišnji, evo, mogu slobodno reći, partner Ekobisa i negdje od samih početaka i kada je osnovan Nacionalni park, mi smo nastojali da se predstavimo na ovom sajmu domaćoj sceni, odnosno domaćoj javnosti na najbolji mogući način, tako to radimo evo unazad nekoliko godina. Ono što posjetitelji svakako mogu primijetiti jeste dakle, da smo se potrudili da naš štand zaista izgleda onako impozantno, jer u suštini da nekakve najljepše slike koje dolaze kada je područje Unsko-sanskog kantona u pitanje jesu upravo slike iz Nacionalnog parka. Dakle, ovo je bez imalo jel, lažne skromnosti, ali to je zaista tako. Mi se s tim ponosimo i evo, nastavili smo nekako da to našim posjetiteljima i pokažemo. Pa samim momentom ulaska u sportsku dvoranu Luke, odnosno u halu A sajma Ekobisa, ono što prvo možete primijetiti, svakako ne možete propustiti, jeste upravo naš štand. Mi smo se ove godine, napominjem, nametnuli kao vrsta partnera našoj privrednoj komori Unsko-sanskog kantona. Zajedno smo ovdje organizirali danas jednu panel diskusiju koja je upravo završena. Ona je onako imala jednu interesantnu temu koja se, mislim, ikada neprestano ponavljati iz godine u godinu, nikad nije dosadna. Ona se tiče upravo održivog turizma i ono što smo danas pokušali je se da kroz više govornika sa različitih aspekata, svako je pričao, dolazili su dakle iz javnog sektora, iz privatnog, imali smo čak goste iz susjedne Hrvatske i nastavili smo upravo kroz ta nekakva iskustva i razmjenu iskustava da dođemo do nekih najvažnijih informacija kada je u pitanju održivost turizma.
0: Koliko je važan ovaj sajam za Unsko-sanski kanton, ali i za Bosnu i Hercegovinu i našu regiju? Vratimo se Nacionalnom parku Una, turistička sezona je pri kraju. Koliko ste zadovoljni posjetom domaćih i stranih gostiju tokom ove godine?
1: Pa ja se ne bih složila da je turistička sezona pri kraju kada je Nacionalni park Una u pitanju, jer kada nas pitaju kad ste otvoreni, kad vam je radno vrijeme, mi kažemo Nacionalni park Una je otvoren 365 dana u godini. S tim u vezi, ono što možemo reći jeste, dakle, svakako najveći dio turista prolazi upravo ovim ljetnim mjesecima. Mi smo već izbacili neke statistike, dakle, sa 31.8. kroz posjetilačke zone, to namjerno naglašavam, je prošlo oko 150.000 posjetilaca. Zašto kažem samo kroz posjetilačke zone? Zapravo jer su to jedina mjesta na kojima mi možemo zapravo izvršiti ta mjerenja. Vi sami znate da je površina parka jako velika i da ima jako veliki broj turista koji se tu kreću, a bez da kupe ulaznice, odnosno bez da posjete te najvažnije lokalitete kada govorimo o Nacionalnom parku, to su Štrbački Bug i Matebron. Imate jako puno kampera duž rijeke Une, jako puno planinara, kažem, koji ne prođu upravo taj sistem mjerenja, tako da je ta cifra daleko veća od ovih 150.000, iako kada poredimo je sa prošlom godinom, moram priznati da bilježimo blagi pad, kojem smo se mi zapravo i nadali, s obzirom na sva ova aktualna dešavanja u svijetu, sve ono kako je zapravo i započela ova godina i negdje kada smo radili plan i program za ovu godinu, mi smo upravo taj moment i predvidjeli, ali evo, moram priznati, zadovoljni smo. Naša sezona i dalje traje, upite stalno imamo. Ono što je interesantno, sada već kreću velike grupe koje dolaze, Azijati, zemlje, čak i evo ponovo se pojavljuju turisti sa područja Arabije, tako da vjerovatno su čekali da je malo evo vrijeme im ide na ruku, tako da kod nas je park i dan danas pun.
0: Koji su prirodni potencijali Unsko-sanskog kantona?

0: Balkanskog kantona. Neke ste i predstavili u Zagrebu, ako se ne varam, i možda koliko vaše članice prate rad Privredne komore?
1: Pa, evo, dobro ste to sad me i napomenuli. Jesmo, imali smo zaista jednu uspješnu prezentaciju privrednih turističkih potencijala Unsko-sanskog kantona u ambasadi Republike Bosne i Hercegovine, dakle u Zagrebu. Ovim putem bi se zahvala ambasadorici

0: ovih kriza i svega što je dešavanja koje su bila posljedne godina, u prethodne dvije godine se osjetio taj pad u proizvodnji, pogotovo kad govorimo o metalnoj preradi koja je naši najveći, tu su naši najveći dakle izvoznici. Međutim, ono što je bitno napomenuti da bez obzira i za taj zabilježeni pad, ipak smo uvijek više izvozili nego što smo uvozili. Mi smo jedan od rijetkih kantona koji dakle imamo suficit vanjsko-trgovinske razmjene i evo mogu reći da sad kako pratimo nove trendove da dolazi do povratka na onaj nivo iz 2024. godine, dakle dolazi do tog oporavka. Što se tiče nekih drugih, evo kolegica je već govorila o turizmu, apsolutno turizam nešto na čemu moramo svi zajednički raditi, moramo vezati tu turističku ponudu, nacionalni park je sigurno naš dragulj i oko njega moramo stvarati jednu jedinstvenu turističku ponudu, vezati druge gradove, druge općine, blizu smo, granica je blizu, moramo raditi na tome da se turizam što više razvije na našem kantonu.
1: Rekli ste da turistička sezona i dalje traje u Nacionalnom parku Una. Koje su aktivnosti u Nacionalnom parku Una tokom ove godine što se tiče infrastrukture, ali i što se tiče turizma, jer dolazite iz tog sektora do kraja ove godine, ako možemo najaviti možda nešto za naredno?
2: Pa evo, hvala vam na tom pitanju, s obzirom da evo svjedoci smo jeli onoga svega što se dešava i po socijalnim mrežama, nekako među ljudima je zavladalo to da i ono što je dobro uvijek se nađe prostor i zapravo se uvijek traži prostor da se stalno nešto kritikuje i upravo iz tog razloga vam hvala što ste mi postavili to pitanje kada je u pitanju sama infrastruktura. Na području Nacionalnog parka ono što javnost treba da zna, a vi vjerujem kao mediji da to pratite, ali evo da podijelimo se javnosti, jeste da u suštini nama kao upravitelji ovog zaštićenog područja su u ovom momentu ruke svezane, s obzirom da mi čekamo regulacioni plan koji je u fazi izrade i mi vrlo brzo očekujemo da bi on mogao da bude izložen za javnu raspravu. Dakle, bez regulacionog plana mi ne možemo raditi bilo kakav infrastrukturni projekt kada je u pitanju Nacionalni park. Moram reći da je proces izrade regulacionog plana pokrenut prije dvije godine. Meni je stvarno žao što to nije se desilo kada je park osnovan, ali evo, Bože moj, nikad nije kasno, jel, pa ni za te stvari, tako da do momenta uspostave regulacionog plana, nažalost, nekih velikih infrastrukturnih ulaganja ili projekata ne može biti. Mi imamo neka obećanja od nadležnih resornih ministarstava da bi taj proces vrlo brzo mogao da se završi, s obzirom da kažem da evo procedura je započeta prije dvije godine, tako da evo vrlo brzo se nadamo tome. Ono što mi sada radimo i što možemo raditi, evo to sam Sanela zna, to su ovi nekakvi, možemo reći, soft projekti, to su vam projekti promocije našeg parka, projekti zaštite, projekti istraživanja, evo pa i sam EkoBis za nas mogu reći poprilično jedan od projekata. Već sljedeće sedmice imamo jednu vrlo važnu aktivnost, evo da podijelim i s vama, ja vjerujem da ćete vi to pratiti, dakle na području Bihaća, tačnije na području Martinbroda, ovdje će boraviti delegacija IUCN-a, odnosno međunarodne agencije koja se bavi zaštitom, odnosno to će, u posjeti će biti eksperti koji će pregledati nominacijski fail Martinbroda za proglašenje strane UNESCO. Dakle, to je zapravo posljednja posjeta ove važne ekspertize nakon koje slijedi ili proglašenje ili ne Martinbrodskih slapova pod zaštitom UNESCO. Tako da evo, mi imamo jako puno aktivnosti, sljedeća sedmica je ta, već ona je tamo, pripremamo se polako za brdsku utrku i polako prilazimo prema kraju godine kada pravimo plan za 27.
1: Upravo ste naglasili tu saradnju i međusobno razumijevanje i pomaganje. Privredna komora surađuje sa svim institucijama vlasti i drugim privrednim komorama. Što biste evo na kraju ovog razgovora poručili članicama vaše komore?
0: Pa svakako, evo, prvo moram reći da mnogima nije to poznato da je Privredna komora u stvari asocijacija privrednika s našeg kantona i članstvo je potpuno dobrovoljno. Dakle, nema obaveznog članstva, Privredna komora nije na budžetu, mi smo imamo svoj zakon i kao što sam rekla, dobrovoljno članstvo je ono što nas finansira. Nažalost, nije dostatno. Pozvala bi naravno naše privrednike, evo mislim da se stvarno primijeti da Privredna komora radi na različitim aktivnostima, nije to samo EkoBis, nije

0: To samo nekih, ne znam, par projekata s kojima mi možda smo prepoznatljivi u medijima. Mi svakodnevno radimo na podršci naših privrednika kroz razne edukacije, kroz razne promocije, izlaske na sajmove, tako da mislim da svaki privrednik ima interes da se učlani u našu komoru. Članarine su od 20 konvertibilnih maraka mjesečno, dakle nisu visoke, i mislim evo da je u interesu svih da nas ojačaju i da ćemo sigurno, da će im sigurno imat će koristi od toga. Evo, i nacionalni park je naša ponosna članica, mislim stvarno da izvrsno surađujemo i radimo na zajedničkim projektima.
1: Poruka iz nacionalnog parka svim slušalcima i naravno posjetiocima.
2: Pa evo, ja što uvijek kažem, onaj koji još uvijek nije, ali vjerujte da ih ima, koji nisu upoznali svoj kraj, da to što prije urade, da vide šta je to zapravo što mi imamo, kakav to dragulj posjedujemo, i da se zapravo uvjere sami koliko je to unikatno kada je, evo, mogu slobodno reći, Europa u pitanju, i evo da nekako svi zajedno razmislimo i poduzmemo, jel, da krenemo od sebe, da poduzimamo zajedničke aktivnosti kada je u pitanju upravo zaštita tog našeg dragulja.
1: Drage gošće, hvala vam na učešću našoj emisiji. Cijenjeni slušalci, naši gosti su bili organizatori Ekovisa, direktorica Privredne komore Unsko-sanskog kantona Sanela Sabljaković i Arijana Vojić iz Nacionalnog parka Una. Sutra zakazujemo novo druženje na sajmu Ekovis od 11 sati u zajedničkom programu Radija Unsko-sanskog kantona i Radija Bihać. Do slušanja.
3: Slušate najbolji radio.

0: vijesti. Poštovani slušalci, dobar dan. Ja sam Almir Šehović, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-Sanskog kantonu danas održali proteste od 13 do 14 sati, a najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni, da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. U Bihaću je danas počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026 koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih prirodnih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i zagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije EcoBiz. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka bit će usmjereno na razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području Unsko-Sanskog kantona, nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanja konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unapređeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Evropske unije osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unapređenju prostora centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Mužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Beveru Mohamedu Ismailu, državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubijstva migranta. Pritvor je produžen na prijedlog kantonalnog tužilaštva u Unsko-Sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao Svjetski dan prevencije samoubistava. Ovaj važan datum pokrenuli su u 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Svjetska zdravstvena organizacija kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

Danas najbolje gradio otvoreni program, sa vama i dalje Jasmin Mahmutović i Janir Čehić, 16:14, vrijeme je za servisni blok zone koji putuju, spremio za putovih trenutaka. Na većini putnih pravaca u Bosni i Hercegovini danas se saobraća bez vanrednih ograničenja. U zapadnoj i sjeverozapadnoj Bosni pada kiša, dok je u većem dijelu zemlje još uvijek suho. Vozačima se savjetuje da izbjegavaju nagla kočenja i promjene pravca. Na graničnim prijelazima Hum i Zupci pojačan je promet putničkih vozila na ulazu u BiH. Na ostalim graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Kako vrijeme žuri i prebrzo i curi. Kratko ćemo u servisnom bloku o vremenu sutra i biometeorološke prognoze za isti dan. Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizgledniji sutra na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, na jugu do 24 stepena sutra. Najviša dnevna temperatura zraka između 27 i 30 stepeni Celzijus ovih. Biometeorološke prilike za petak 11. septembra djelimično će se popraviti sa odmicanjem dana, mada će preovladavati oblačno i kišovito vrijeme. Višak svježine i niže temperature i temperaturne vrijednosti općenito, nadamo se, ugodno će djelovati na većinu populacije. Tegobe kod osjetljivih osoba postepeno će se umanjiti s porastom pogoršanja i stabilizacijom. Nakon muzičkog broja vodimo vas do sportskog bloka.

0: marketing.
1: Znate li da za samo 9 maraka godišnje štitite vaših 50% bonusa?
2: U Eurohercu vaš bonus uvijek vrijedi više.
1: Godinama ste osiguranik i marljivo skupljate bonus iz godine u godinu. Kako zaštititi stečeni bonus, posebno u slučaju štete?
2: Ugovaranjem zaštite bonusa u Eurohercu u slučaju jedne prijavljene štete o polici obaveznog osiguranja od automobilske odgovornosti ne gubite financijski iznos bonusa.
1: Zato biram Eurohertz jer moj uložen novac uvijek vrijedi više.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera, proizvodnje po mjerama i vašim željama transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama vašu najbližu poslovnicu na Unsko-sanskom kantonu u Bihaću, Cazinu, Velikoj Kladuši ili pozovite 081-920-011. Pored naših poslovnica gotovi stolari na Unsko-sanskom kantonu nudimo i sve vrste repromaterijala za alu i PVC proizvođače u našem Jabus Bau centru u Bihaću. Dugoročno investirajte u vaš dom. Jabus Company.
4: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
3: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.

0: Marku, sok Fruk 1,5 litara, Marku 85, toaletni papir Violeta 24 komada, 5 maraka 45. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Zimnicu pripremamo pažljivo i s ljubavlju za svoje najdraže. Zato smo u FIS-u pripremili odličnu ponudu za pripremu savršene zimnice. PVC burad, tegle, lonce i kotlove, kace, kazane za rakiju, police za odlaganje i sve drugo, kako biste svoju zimnicu spremili na najbolji način. Sve na jednom mjestu za pripremu zimnice potražite u prodajnim centrima FIS, kao i u Centru za kuću i vrt u Vitezu, u akcijskom periodu od 1.9. do 4.10.
2: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
3: Slušate najbolji radio. Radio Unsko-sanskog kantona.

Idemo do običanog sportskog bloka u otvorenom programu Najbolje gradije, poštovani slušaoci, provode naših dama. Najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja naša Lajla Njemčević u subotu će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino de la Casroza. Na smotri koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta, naša takmičarka nastupa držeći 10. poziciju na svjetskoj rang listi, a u potpunosti oporavljena od povrede zadobijena na nedavnom evropskom prvenstvu gdje je i pored teškog pada uspjela osvojiti 6. mjesto saopštenoj istima Lajle Njemčević. Utrka u Dolomitima donosi iznimno zahtjevnu i tešku stazu. Pred takmičarkama je surova staza duga 95 km sa čak 4000 metara visinskog uspona. Vremenska prognoza dodatno otežava situaciju s obzirom na to da u Dolomitima na lokaciji utrke već danima pada kiša. Takmičarke očekuju izuzetno tehnički zahtjevni, nestabilni i klizavi usponi te opasni blatnjavi spustovi sa mokrim korijenjem i kamenjem. Staza je iznimno teška, vremenski uslovi dodatno otežali, tako da nas očekuje duga, iscrpljujuća i opasna utrka. Podloga je blatnjava, klizava i mjesta za pogrešku jednostavno nema. Međutim, apsolutno sam spreman za utrku i izazove koje me očekuju i za nas u idealne bisinske pripreme i mentalno sam fokusiran da odvozim u najjačem mogućem timu. Rekla bih da ovi otežani uslovi na stazi idu meni u korist, obzirom na to da se na blatnjavim i teškim stazama snalazim mnogo bolje od konkurencije sa mnogo boljim ritmom. Sa mnogo samopouzdanja očekujem start u subotu i kao i uvijek moj cilj je pođi i podi, izjavila je naša Lajla Njemčević. Historija općenito njenih nastupa potvrđuje ove riječi. S obzirom na to da je najbolja BH takmičarka tokom svoje dosadašnje karijere, najveće rezultate na najvećim utrkama na svijetu ostvarivala upravo u najsurovijim kišnim, vremenskim i terenskim uslovima, kao na primjer 4. mjesto na svjetskom prvenstvu 2020.

Zenički čelik i vjeljinski radnik sutrašnjom utakmicom na stadionu Bileno polje u Zenici od 20 sati tačnije rečeno otvaraju sedmo kolo VBN premijer nogometne lige Bosne i Hercegovine, a pobjednik iz tog duela će pobjeći iz donjeg dijela tabela te skinuti veliki teret. Čelik derbi za Čelja dočekuje s 4 boda na 8. mjestu, dok je radnik poslije plasirani, dakle 10 i s bodom manje. Čelik je u prošlom kolu poražen na gostovanju kod BSK sa 2-3, mada je nakon prvog poluvremena vodio 1-0. Isto po starom. Pomoćni trener Čelika Emir Jusić na današnjoj pres konferenciji istakao je kako je zbog načina na koji su izgubili golom u zadnjoj minuti meča gore kokus nakon gostovanja u klupi na Uni, pogotovo što su u drugo poluvrijeme mogli ući s većom prednošću. Desilo se suprotno, ekipa je bila nervozna, a treći gol samo manje koncentracije. Prije same utakmice Reminas možda ne bi zadovoljio, kazao Jusić, koji je podvukao kako je dobro što nakon poraza brzo dolazi nova utakmica i prilika, dakle, da se malo popravi dojam. Sreća prati nek ti da, što nisam znao da ti, gdje si da si, neka život ti sa sunce. Ono što mi hoćemo i zahtjevamo od igrača je da daju sve od sebe i osvojimo 3 boda. Radnik je dobra ekipa, vrlo dobra, ali i mi dobro igramo. Ali naivno primamo golove. Realno smo po igri trebali imati 10 bodova, ali ih nemam. Oni su najpribližniji nama, jer stvarno igraju dobro, ali nemaju bodova, kazao Jusić. Podsjeća i dalje kako su nogometaši radnika remizirali u Mostaru na otvaranju sezone u gostima protiv Sarajeva 0-0, te kod kuće protiv prvaka Borca 2-2, koji im je gol postigao u sudijskom dodatku.

0: za reklame.
1: 3, 2, 1. Lidl.
2: Za poslice u prodavnici.
1: Lidl ti daje tim kojem značiš.
2: I stabilnost koju trebaš.
1: Lidl se uvijek isplati.
2: Kuc svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
1: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
3: Školsko odbrojavanje počelo. Dočekajte novu školsku avanturu spremno. Opremite se kvalitetnim školskim priborom i odaberite za sebe cool školski styling. U akciji Back to School iskoristite super popuste na odjeću i obuću kao i školski pribor i opremu u svim prodajnim centrima FIS od 17.8. do 13.9. Akcija za puno petica i sretnih školskih dana.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad! Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
5: Pitanje ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

I da sportski blok danas završimo, da ga privedemo u kraju. Idemo do tenisera. Drugi teniser svijeta, Njemac Aleksandar Zverev, plasirao se u polufinala otvorenog prvenstva Sjedinjenih Američkih Država, nakon što je noćas u četvrtfinalu u Njujorku pobjedio 70. igrača svijeta, Holanđanina Botika van der Zandtkampa, poslije 3 seta 6-2, 7-5, 6-1. Meč je trajao 2 sata i 18 minuta. Zverev će u polufinalu igrati protiv 50. tenisera svijeta Rusa Karena Hačanova, kome je noćas u četvrtfinalu 34. igrač svijeta Belgijanac Alexander Bloks predao meč. Bloks je meč predao u trećem setu prije vojstvu Hačanova od 2-0 u setovima 6-2, 7-5, 3-2 u gemovima. U drugom polufinalu je na programu duel dva Amerikanca, 9. tenisera svijeta Bena Sheltona i 12. igrača svijeta Francisa Tiafoe. Najboljeg radija.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unsko Sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Svaka osoba ima pravo prijaviti bilo

0: bilo koji oblik korupcije u javnom ili privatnom sektoru. Zaštita prijavitelja poput zabrane mobinga i uznemiravanja te dovođenje u nezakonit, nepovoljan, neravnopravan položaj pri ostvarivanju bilo kojih prava dana je zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Budite karika u borbi protiv korupcije. Dajte doprinos ekonomskom i društvenom prosperitetu i stabilnosti kantona i države. Upoznajte se s pravima prijavitelja putem web stranice Ureda za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona. www.antikorupcija.usk.ba.
1: Uštedi uz kupone u septembarskoj Super bombonjeri. Goveđi pršut premi membrom. Uštedi 25%. Ajvar volim. Blagi ljuti 700 grama. Uštedi 2 km. Sladoled Scoops and Cones, Ben & Jerry's, Häagen-Dazs, više vrsta. Uštedi 40%. Crvena jabuka. Bolji izbor svaki dan već 40 godina.
2: Ime koje traje, 25 godina povjerenja daje Turbo Trade. Nudimo sigurnu i kvalitetnu kupovinu polovnog automobila. Ponosni smo na nekoliko hiljada zadovoljnih kupaca i kontinuiranom ponudom sa više od 250 automobila svih marki. Sigurna kupovina uz 12 mjeseci pismene garancije te educirane i stručne prodavače.
3: Posjetite nas u autocentrima Sarajevo, ulica Džemala Bijedića 175A i Cazin, ulica Lojička BB.
2: Voze kojem vjerujem. Turbo Trade.
4: Stručni kadar majstora očne optike i optometrista, svakodnevne kontrole vida, ekspresna usluga i izrada svih vrsta naočala, široka ponuda dioptrijskih okvira i sunčanih naočala renomiranih svjetskih brendova, kontaktne leće i otopine. Dođite nam u ulicu Bihaćkih branilaca na broj 32 ili u prodajni prostor u Bišće parku. Pozovite nas na broj 037 311 911 ili 061 429847. Kvalitet i jasan vid ne moraju biti skupi. Optika HD Bihać.
5: Malo ćemo za sami kraj, poštovani slušaoci, do savjeta, do hrvatskih savjeta nutricionista. Granica između raznih rutina prehrane nikad nije bila sasvim čvrsta. U septembru podmlađujući biljni spoj dolazi u svom najboljem, najprirodnijem izdanju – grožđu. Ali nikad dalja nisi bila mi. U istraživanju koje je trajalo 2 sedmice, ispitanici su svakodnevno konzumirali prahu cijelih grozdova u količinu koja je odgovarala približno 2 šoljicama svježih plodova. Nakon toga je kod otprilike 1/3 sudionika zabilježena veća otpornost kože na crvenilo izazvano UV zračenjem. Rezultati nisu bili jednaki kod svih, a studija nije bila opsežna, stoga ih treba posmatrati kao zanimljivu neznanku, a ne dokaz na grožđe da može zamijeniti kremu za sunčanje. Ljubičaste tamno-crvene sorte nude širi raspon pigmenata s antioksidativnim svojstvima, ali se količina rezveratrola razlikuje ovisno o sorti, zrelosti i načinu uzgoja. Važnije je da od lova na najbolju bolju je pojesti cijeli grozd zajedno s kožicom, kao i stručnjaci, gdje se nalazi najveći dio vrijednih polifenola. Jedna manja zrelica na dan odličan je početak, naročito ako je grožđe dio raznolike prehrane bogate voćem i povrćem. One poljubce za sve što mi dukuješ. Za kraj reći, ona možda neće izbrisati posljedice ljeta, niti zamijeniti kremu za sunčanje pomno odebrano njegu, ali dok traje sezona grožđa, ukusan je to način kako možete prehrani dodati još jednu dozu biljnih spojeva koji podupiru prirodne odbrane mehanizme kože, pomlađujući ritual, apsolutno, ali ovaj puta poslužen bez pipete. Riječi više ništa ne znače. Od vas opraštaju Jasmin Mahmutović i Almir Šehić. Vašoj pažnji preporučujemo Flash vijesti u 17 sati.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehović, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-Sanskom kantonu danas održali proteste od 13 do 14 sati, a najavljuju i generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni, da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. U Bihaću je danas počeo 22. međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih prirodnih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i zagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije EcoBiz. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka bit će usmjereno na razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području Unsko-Sanskog kantona, nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Evropske unije osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unaprijeđenju prostora centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Mužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Beveru Mohamedu Ismailu, državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubistva migranta. Pritvor je produžen na prijedlog kantonalnog tužilaštva u Unsko-Sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao Svjetski dan prevencije samoubistava. Ovaj važan datum pokrenuli su u 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Svjetska zdravstvena organizacija, kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti, te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Pratili ste vijesti s TV servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraćaj se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije na području krajine Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.
2: Sa zadovoljstvom najavljujemo novu pjesmu Bore, Hari Matahari.

0: Marketing najboljeg radija.
1: Dobrodošli u Vestal, vašu omiljenu destinaciju za sve što vam treba za dom i gradnju. Tražite li kvalitetan građevinski materijal po povoljnim cijenama? U Vestalu vam nudimo sve, od temelja do krova. Uređujete li kupaonicu? Otkrijte modern kupaonski namještaj, kupaonske baterije i najnovije kolekcije keramike u raznim formatima. Za topli, elegantan pod, tu su naši vinil podovi, laminati i parketi, a za svaki mali ili veliki kućni zadatak, tu su naši profesionalni alati i pouzdane mašine. Osvježite vaše dom bojom koju god poželite, a vrt uredite vrtnim namještajem iz naše najnovije ljetne ponude. Tu je i širok izbor rasvjete, za pravi ugođaj u svakom kutku doma. Ne zaboravite, kod nas vas čekaju i unutarnja vrata, krovni prozori kao i brojni drugi artikli za svaki projekat u vašem domu i vrtu. Posjetite nas u Sanskom mostu i u novom objektu u Bihaću sa preko 6500 kvadrata. Veće, bolje, modernije. Vestal.
2: 3, 2, 1, Lidl.
3: Zaposli se u prodavnici.
4: Lidl ti daje tim kojem značiš.
3: I stabilnost koju trebaš.
4: Lidl se uvijek isplati.
3: Kud svoj čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
4: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: U Tepih Spa centru vaš tepih ne ide samo na pranje, on ide na potpuni spa tretman. Proces obuhvata istresanje i isprašenje. Uklanjamo prašinu i skrivene nečistoće do samog vlakna. Mašinsko pranje sa 12 rotirajućih četaka, temeljito, a nježno. Centrifugiranje, brzo uklanjanje vlage bez oštećenja vlakana. Sušenje u zatvorenim komorama bez obzira na vremenske uslove, ljeto ili zima. Češljanje, parfemisanje i pakovanje. Vaš tepih vraćamo svjež, mekan i mirisan. Dolazimo i na kućne adrese, preuzimamo, peremo i vraćamo vaš tepih kao nov, bez ikakve brige. Brzo, pouzdano i sigurno, vaše je samo da nas kontaktirate. Telefon 062 020912. Tepih Spa, tepisi čisti i mirisni, neka vam komšinice zavide.
6: Sezonsko sniženje u FIS-u još uvijek traje. Odlična prilika za povoljniju kupovinu, a u FIS-ovim centrima u toku je posljednji krug ljetnog sezonskog sniženja. Finalno sniženje donosi odlične popuste i sniženja na odabrane asortimane čak i do fantastičnih 70%. Posjetite prodajne centre FIS i uživajte.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona. Marketing najboljeg radija. Doživite Sjeverni Kipar, biser Mediterana s turističkom agencijom Omega, luksuzni hotel Acapulco 5 zvjezdica u Kireni uz privatnu pješčanu plažu, 8 dana 7 noćenja na bazi polupansiona. Organiziran prijevoz do Tuzle i direktan let za Kipar. Obilazci Nikozije, Famagusta i prelipog poluostrva Karpaz. Termin putovanja je od 10. do 17. oktobra, a cijena već od 1790 maraka po osobi. Rezervacije na 061-933-916 i 037-222-505. Turistička agencija Omega vodi vas na Kipar.
1: Septembar počinje u našem stilu. Nova kolekcija, odličan izbor i cijene koje će vas obradovati. Posjetite vašu omiljenu Hari trgovinu jer za vas izdvajamo. Ženska majica 6 konvertibilnih maraka, ženske hlače 4,5 marke, muška trenerka 12 maraka, muška majica 4 marke, dječje helanke 4 marke, dječji komplet 8 maraka, ženske i muške patike 20 konvertibilnih maraka, dječje patike 12 maraka. A kada je škola u pitanju, kod nas vas čeka sve na jednom mjestu, od školskih torbi, sveski, pernica i pribora, pa sve do modernih odjevnih kombinacija za vašeg školarca. Spremite se za školu bez puno traženja. Nalazimo se na dobro poznatoj adresi Biheških branilaca, gdje vas očekuje naš ljubazan tim. Idemo u Hari!
2: Samo u Fisu na odjelima prehrane potražite. Dimljeni pileći file delikates Neoplanta, kilogram, 14,95. Vudi pileća hrenovka 300 grama, 2 marke 40. Bran kafe specijal 500 grama, 11 maraka 95. Praškasti deterđent Bianca 3 kilograma, 7 maraka 25. Toaletni papir Sofis 16 rolna, 5,25 km. Kupujte sa zadovoljstvom. Fis.
1: Vaše zdravlje je naš prioritet. B Farma apoteke u svim gradovima Unsko-sanskog kantona. Širok izbor dodataka za prehranu, dermakozmetike, medicinskih pomagala. Posebna pogodnost, svake srijede popust do 15% na sve preparate, a petkom popust od 20% na naše B Farm. Uz zdravlje i ljepotu birajte apoteke B Farma.

0: Slušate radio Unsko-sanskog kantona.
1: Vreme je za reklame.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Dobar dan.
4: Dobar dan, dobar dan. Jel mogu rezervisati sto za večeras za 6 osoba?
3: Pa opet vi, gospodine. Zar vam već 5 puta nisam rekla da mi ne prodajemo namještaj?
4: O, žene.
5: Zato mi prodajemo. I to vrhunski namještaj po mjeri. Imamo i veliki izbor garnitura za dnevni boravak, spavaći soba, komoda, plakara, kuhinja, trepezarijskih stolova i stolica. Oglavina namještaj na novoj adresi u City centru Bihać, ulica Žrtava Srebreničkog genocida bez broja. Telefon 037-310-440. Ne kupujte namještaj dok ne posjetite nas. Salon namještaja Oglavina Bihać.
6: 3, 2, 1. Lidl.
7: Zaposli se u prodavnici.
6: Lidl ti daje tim kojem značiš
7: i stabilnost koju trebaš.
6: Lidl se uvijek isplati.
7: Kucnuo je čas. Postani dio našeg tima u Bihaću.
6: Prijavi se putem karijera.lidl.ba.
5: Doživite sunčani Mediteran uz turističku agenciju Omega, Valeta, Mdina, Rabat, Ostrvo Gozo i čuveno Popajevo selo uz nezaboravno maltešku veče. 4 dana uz avionski prijevoz i smještaj u hotelu 4 zvjezdice na Malti. Termin putovanja je od 16. do 19. oktobra. First minut cijene veće od 790 maraka po osobi. Rezervacije na broj 061 933 916.

0: i 037-222-505. Turistička agencija Omega Bihać.
1: Marketing najboljeg radija.

vijesti. Poštovani slušaoci, dobar dan. Ja sam Almir Šehović, ovo su vijesti radija Unsko-Sanskog kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-Sanskom kantonu danas održali proteste od 13 do 14 sati, a najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni, da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra.

0: U Bihaću je danas počeo 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBIS 2026 koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih prirodnih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i zagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije EcoBIS. Bogat program služit će kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka biće usmjereno na razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području Unsko-Sanskog kantona, nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-Sanskog kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Evropske unije osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unaprijeđenju prostora centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Mužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Beveru Mohamedu Ismailu, državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubistva migranta. Pritvor je produžen na prilog kantonalnog tužilaštva u Unsko-Sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao Svjetski dan prevencije samoubistava. Ovaj važan datum pokrenuli su u 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Svjetska zdravstvena organizacija kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Iz sporta, najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević u subotu će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maraton disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castrosa, na smotri koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta. Naša takmičarka nastupa držeći 10. poziciju na svjetskoj celoranking listi, u potpunosti oporavljena od povrede zadobijena na nedavnom evropskom prvenstvu, gdje je i pored teškog pada uspjela osvojiti 6. mjesto saopćeno iz tima Leila Njemčević. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraćaju se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije na području krajine Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.

0: Slušate najbolji radio.
1: Vrijeme je za reklame.
2: Samo u FIS-u na odjelima alata potražite. Visokotlačni perač Xeibi 119,90. Plinski rešo 41,90 marku. Potezna preklopna pila Xeibi 249,90. Kućne ljestve 71,90 marku. Kompletan asortiman četki za farbanje Xeibi -20%.
3: I mala nepažnja prilikom spaljivanja niskog rastinja može imati dalekosežne posljedice. Uništiti sve ono što je čovjek godinama stvarao, odnijeti ljudske živote.
4: Prevencija je efikasnija od gašenja i zato slijedite preporuke.
3: Ne palite poljoprivredni otpad u blizini stambenih objekata, benzinskih pumpi i dalekovoda.
4: Pazite na vremenske uvjete, vjetar pogoduje širenju vatre i otežava njeno gašenje. Držite vatru pod nadzorom i ugasite ostatke nesagorjelih materija.
3: U slučaju nekontrolisanog širenja vatre, odmah pozovite vatrogasce na broj 123.
4: Kampanja Bolje spriječiti nego gasiti realizovana je uz podršku Kantonalne uprave civilne zaštite.
5: Vikend počinje uz super ponudu u Robotu. Svježa jaja 30 komada 4,95. Roštiljska kobasica goveđa 300 grama marku 50. Energetsko piće Red Bull 250 ml marku 95. Vrhnje za kuhanje brzo i fino 500 grama 3,50. Vaš robot.
6: Kroz život želim ići sigurno. Želim pravog, čvrstog i snažnog partnera. Želim pouzdanost i povjerenje. I zato znam koga biram. Za mene i moje najbliže, za moj dom i najvrijednije što posjedujem, za najljepša putovanja i vječne uspomene vjerno biram Euroherc. I jučer, i danas, i sutra.

0: Radio priča. Draga djeco, znate li priču o kokoške koja je nosila zlatna jaja? Jedan farmer i njegova žena bili su veoma siromašni, a imali su petero djece da prehrane. Jednog dana, farmer, kako su ostali bez prebijene pare, odluči da ode na mjesni sajam i proda svoju kravu. Dok je išao, na putu susretne nekog čudnog tipa. Imao je sitne oči, na glavi kapu lakrdijaša, a u rukama kokoš. Ako mi daš kravu, ja ću tebi u zamjenu dati čarobnu kokoš, reče ovaj čovjek. Pa baš se ne bih složio, odgovori farmer i krenu dalje, ali onaj povika za njim. Ma nije ni važno, izgubio si priliku da se obogatiš. Farmer se vrati i upita. Ti reče da se obogatim? Naravno, odgovori čovjek. Ova kokoš može riješiti sve tvoje probleme u trenu, ali ti ne mogu reći ništa više od toga. Farmer se nekoliko trenutaka češkao po glavi, a onda pogleda neznanca, pa pogleda kokoš i ko zna zašto, ko zna kako, odluči da kravu zamijeni za kokoš. Kada se vratio kući, žena mu reče da nije pri sebi. Ma jesi li poludio, šta ćemo sad jesti, kokošije noge i perje? Ali sljedećeg jutra nađoše oni zlatno jaje u kokošincu. I od tog dana svakog jutra bi ih dočekalo novo zlatno jaje. Za kratko vrijeme farmer je podigao novu farmu s mnogo različitih životinja. Sada je imao i veliko polje s povrćem, stabla koja su se sabijala puna plodova, čak i dva noja. Zatim je podigao prostrani park s fontanama, a onda umisli da kupi zamak veći od kraljevog. Ali zato bi mu trebalo dosta vremena ako bi svakog jutra morao očekivati zlatno jaje. I tako se desi da se jednog jutra probudio dok još nije svanulo u namjeri da zakolje kokoš kako bi što prije došao do zlata. Kakvog li razočarenja, u utrobi jadne kokoši nije ničeg bilo. I u trenu sve što je farmer posjedovao nestade, a on ostade kao skamenjen. Ipak je naučio vrijednu lekciju. Što više zgrabiš, to više izgubiš. Radio priča.
1: Ovo je dječji program radija Unsko-sanskog kantona.

0: Kiša i pad temperatura u krajini, august prema službenim podacima bio najtopliji mjesec ikad zabilježen na svijetu. U Bihaću danas održani protesti prosvjetnih radnika traže hitno usvajanje pedagoških standarda i pravilnika o napredovanju.
1: Ovo nije nikako predstava za javnost, mi se borimo za svoje prava.
0: Otvoren 22. međunarodni sajam Ekobis.
2: Očekujemo i ponosni smo dakle da ćemo predstaviti na sajmu preko 200 izlagača, tačnije njih 218 izlagača, njihovi su izlagača na 115 štandova.
0: Početak predizborne kampanje, Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pojačao monitoring rada javnih institucija.

0: najtoplijim kalendarskim mjesecom u evidenciji temperatura, a ujedno bio je i najtopliji august ikada zabilježen na globalnom nivou. Naveli su to naučnici iz službe Evropske unije za klimatske promjene Kopernikus. Zapadna Evropa zabilježila je najtoplije ljeto u historiji mjerenja, nadmašivši prethodni rekord postavljen 2003. godine. Ekstremne vremenske prilike predstavljaju jedan od izazova za sigurnost građana, a policija Unsko-sanskog kantona nastavlja aktivnosti usmjerene na suzbijanje drugih oblika ugrožavanja sigurnosti. Naime, pripadnici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Unsko-sanskog kantona pronašli su jučer u mjestu Veliki Badić kod Bosanske Krupe plantažu sa 49 stabljika kanabisa. Policija je akciju provela u saradnji sa istražiteljima policijske stanice Bosanska Krupa, a zbog sumnje da su povezani sa uzgojem opojne droge, uhapšene su tri osobe, svi iz Bosanske Krupe. Tokom uviđaja pronađena je i oprema koja se prema navodima policije koristila za uzgoj kanabisa, uključujući crijeva za navodnjavanje, saksije, kanistere, vezice, nadzornu kameru, kao i hemijska sredstva za zemljište i đubrivo. Pretresom kuće koju koriste lica pronađen je i uređaj za vakumiranje sa tragovima biljne materije, čiji izgled asocira na kanabis. Troje osumnjičenih lišeno je slobode zbog sumnje da su počinili krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, a nakon kriminalističke obrade predani su u tužilaštvo Unsko-sanskog kantona na dalje postupanje. Sigurnost i kvalitet života građana nisu samo pitanje rada policijskih i drugih službi. Na njih direktno utiču i uslovi u kojima rade oni koji čine važan dio javnog sektora. U Bihaću su danas protestirali prosvjetni radnici. Sindikat srednjeg obrazovanja nezadovoljan materijalnim položajem i izostankom socijalnog dijaloga. Traže konkretne odgovore i najavljuju generalni štrajk ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni.
1: Tražimo da struka vodi glavnu riječ, a ne politika.
2: Nakon dva štrajka upozorenja sindikat srednjeg obrazovanja odlučio se danas na protest. Oni ističu kako više ne mogu tolerisati ignorisanje njihovih zahtjeva. Traže samo da se ispuštuje ono što je već dogovoreno.
3: Pokupljeni prosvjetni radnici navode da ne žele ponižavanja, već isti tretman kao i svi drugi budžetski korisnici.
4: Ovo nije nikako predstava za javnost, mi se borimo za svoje prava, mi hoćemo da imamo jednaka prava kao i ostali budžetski korisnici. Nismo mi ni malo manje vrijedni nego ostali.
5: Dosta smo pregovarali, želimo sada da se usvoje ono što je dogovoreno, a to je pravilnik o napredovanju, zaposleni u srednjem obrazovanju i pedagoški standard.
3: Naglašavaju da su ovi dokumenti ključne tačke spoticanja bez kojih radni vijek i vrednovanje rada prosvjetnih radnika ostaju neriješene.
6: Mi ne izlazimo sa spiskom želja i ne tražimo neke dodatne dogovore jer smo ih već napravili za vrijeme ljetnog raspusta i bio je cilj u dogovoru sa vladom da to uradimo za vrijeme ljetnog raspusta kako bi školska godina počela bez problema. Bili smo svjesni toga i to smo i insistirali, radili cijelo ljeto sa pregovaračkim timom, došli do određena dva dokumenta, naravno uz kompromise naše i njihove, i samo smo tražili da se ti dokumenti usvoje i da krene njihovo djelovanje.
3: Prosvjetari poručuju da vremena za čekanje više nema jer su obećanja odavno potrošena. S druge strane, iz Ministarstva obrazovanja Unsko-sanskog kantona su naveli da se trenutno radi na usklađivanju pravilnika o napredovanju između osnovnog i srednjeg obrazovanja. Po završetku ovog procesa on će biti dostavljen sindikalcima. Prvi čovjek sindikata dodaje kako je već ranije sve dogovoreno s resornim ministarstvom, te mu je nejasno da se sada odugovlači sa izdavanjem spornih dokumenata.
6: Ne znam s kim rade na usklađivanju, ako smo mi to već usklađivali cijelo ljeto, ja ne znam kako sad usklađivanje ide. Stvarno nema nikakve logike o čemu sad takve izjave našeg ministra koji obnaša tu funkciju.
3: Zbog evidentnog zastoja u komunikaciji, protesti u Bihaću predstavljaju tek uvod u radikalnije sindikalne mjere. Ono što slijedi je mogući generalni štrajk po ispunjavanju uslova, a koji bi mogao otpočeti krajem mjeseca, najranije 21. septembra.
0: I dok se u jednom dijelu javnog sektora govori o problemima i zahtjevima za boljim uslovima rada, privreda traži prostor za nove prilike i saradnju. U Bihaću je danas

0: Otvoren 22. međunarodni sajam EcoBIS, koji je ove godine okupio više od 200 izlagača iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Privreda, turizam, ekologija i održivi razvoj u fokusu su sajamskih aktivnosti.
1: U Bihaću je zvanično otvoren 22. međunarodni sajam EcoBIS, manifestacija koja i ove godine okuplja privrednike, institucije i izlagači iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evrope. Sajam je prilika za predstavljanje privrednih potencijala, turističke ponude i projekata iz oblasti ekologije i održivog razvoja.
2: Očekujemo i ponosni smo dakle da ćemo predstaviti na sajmu preko 200 izlagača, tačnije njih 218 izlagača, njihovi su izlagača na 115 štandova. Oni dolaze iz 6 zemalja regije i Evrope. U ovim danima zaista ćemo ponuditi iznimno bogat program sadržaja koji će se dešavati kroz sva 4 dana sajma, pa pozivamo naše drage posjetitelje da dođu, da pogledaju šta im nudimo i evo da zajedno s nama proslave ova 4 dana.
1: Organizatori su pripremili poslovne i stručne sadržaje, ali i program namijenjen široj publici s ciljem da sajam osim promocije bude prostor za uspostavljanje novih kontakata i pokretanja buduće saradnje.
3: Naravno da smo ponosni što je on upravo ovdje u gradu koji prezentira ne samo ekološke vrijednosti nego i privredne koje u posljednjih nekoliko godina posebno ističemo kada govorimo o investicijama koje dolaze i u grad Bihać i onom što grad Bihać želi postići. Pokazatelj je da smo na prvom mjestu ubjedljivo kada je u pitanju Unsko-sanski kanton po različitim parametrima i evo drago mi je da smo danas domaćini ljudima iz drugih dijelova Bosne i Hercegovine, ali i regiona.
1: Podršku organizaciji sajma pružili su i lokalne i kantonalne institucije. Iz grada Bihaća ističu da EcoBIS predstavlja važnu priliku za promociju grada i njegovih razvojnih potencijala, dok je vlada Unsko-sanskog kantona i ministarstvo privrede kantona ove godine za organizaciju sajma izdvojilo značajna sredstva.
4: Kada je u pitanju znači sajam otvaranje EcoBISa ove godine i kada je u pitanju konkretno podrška Ministarstva privrede, moram da kažem da je ovo značajna zaista podrška i najveća podrška do sada. Podrška je izdvojena u iznosu 85.000 konvertibilnih maraka ispred Ministarstva privrede i vlade Unsko-sanskog kantona. Dakle, zaista smo zadovoljni sa svim ovim što vidimo. Želim da iskoristim priliku da čestitam Privrednoj komori i svima nama na ovako uspješnom jednom projektu.
5: EcoBIS govori jasno da je Unsko-sanski kanton, odnosno krajina, mjesto gdje su ljudi spremni stvarati, raditi, razvijeti, i EcoBIS nije samo sajam, nisu samo izlagači, to su prilike, nova partnerstva, a ono što je naš najveći zadatak svih nas i naših lokalnih zajednica, izvršne zakonodavne vlasti, jeste da stvaramo ambijent. Drago mi je da smo kao vlada uspjeli u proteklom periodu i kroz zakon i kroz određene stvari napraviti jedan iskorak kad je u pitanju realni sektor, kad je u pitanju poticanje naše privrede na Unsko-sanskom kantonu.
1: Podrška sajmu stiže i sa federalnog nivoa. Predstavnici vlade Federacije Bosne i Hercegovine naglašavaju značajna ulaganja u Unsko-sanski kanton, posebno projekte koji bi trebali doprinijeti razvoju privrede i infrastrukture.
6: Čak 3 ministarstva federalne vlade podržavaju ovaj EcoBIS, vlada u cjelini, ali neću nabrajati sve federalne institucije, preduzeća, ustanove, agencije koje su danas tu, koje su na bilo koji način doprinijele da ovaj sajam živi, da ovaj sajam opstaje, i danas imamo puno gostiju iz federacije. Želimo dakle Unsko-sanskom kantonu pokazati da nije istina da je zaboravljeno od federacije. Je li malo? Jeste, i mi se svi slažemo da je malo, ali sam siguran da su stvari pomjerene naprijed i da će sigurno u narednim godinama federacija još više ulagati u Unsko-sanski kanton kad su u pitanju ceste i sve oni projekti koje smo mi već pokrenuli.
1: Sajamski program traje do nedjelje 13. septembra. Pored poslovnih i stručnih sadržaja, posjetioci očekuje gastro ponuda, prezentacije, narodni plesovi i muzički program, čime EcoBIS i ove godine nastoji povezati privredu sa turističkim, kulturnim i zabavnim sadržajima.
0: Razvoj turizma za Unsko-sanski kanton predstavlja veliku priliku, ali istovremeno i odgovornost prema prirodnim resursima. Kako privući više gostiju, a sačuvati ono zbog čega ovaj kraj i jeste turistički vrijedan, bilo je jedno od ključnih pitanja današnje panel diskusije na EcoBISu. U fokusu su bili UNA, prirodna baština i modeli održivog turizma.
7: Našim turistima pokazujemo u stvari način života naših sela i domicilnog stanovništva na Velebitu prije samo nekoliko decenija. Ove godine smo im pokazali kako se žela pšenica srpovima, organizovali smo u tom smislu i naše kulturno-umjetničko društvo kako bismo što slikovitije

0: Prikazali život Velebitskog sela, rekla je jedna od današnjih panelistica Maja Božinović iz obiteljskog privrednog gospodarstva Bituna iz Kutereva. Turistička je to ponuda koja se bazira na poljoprivredi, smještaju i ugostiteljstvu, dok se istovremeno daje prednost maksimalnom očuvanju kulture i prirodne baštine, te autentičnosti domaćeg proizvoda. Imaju posla, svega 2 mjeseca u godini odmaraju. Maja kaže, takvu vrstu turizma treba širiti na području Nacionalnog parka Una.
1: Ja se sjećam, bila sam u Sarajevu u okolici i sjećam se, prije puno godina je to bilo, najintenzivnije sjećanje me žena koja mi skuhala džezvu, kave, izlila mi tu kavu iz nekakve stare džezve, ja sam to s njom sjedila, crkala tu kavu, znači to je taj osjećaj gdje sam ja doživjela pravu bosansku kafu.
0: Upravo takvim turizam vide i u Ministarstvu privrede Unsko-Sanskog kantona, održiv bez ponude koja bi naškodila prvenstveno prirodnim bogatstvima, ali koja bi promovisala kulturu ovog podneblja.
2: Tu mislim na prestanak izgradnje i betonizacije rijeke Une, izgradnje vila, bazena i ostali slični sadržaja koji turisti koji vole avanturu i prirodu ne žele. Dakle, oni će možda platiti i skuplju destinaciju ako će noćiti u glamping šatoru ili u drvenoj kućici uz rijeku Unu, koji će imati osmišljen turu i program, dakle, u koji će uključivati pješačenje na Plješavici, biciklizam kroz kanjon Une, posjete poljoprivrednim gospodarstvima.
3: Zaštita, a ne zabrana. Znači, mi cijelo vrijeme radimo i pored našeg posla, radimo na svijesti ljudi. Mi nikome ništa ne zabranjujemo, ali želimo da zaštitimo područje u kojem radimo, koje je proglašeno zaštićeno područje, odnosno na sami nacionalni park, i da onaj ljudi pronađu svoje aktivnosti u skladu sa onim što mi u biti imamo zakonski, a i što želimo.
0: A osnovni zadatak je očuvanje prirodne baštine, kažu u upravi Nacionalnog parka, a tako isto mora biti i svakog turističkog radnika, ugostitelja, pružatelja različitih usluga. Kombinacija suše, prevelikog izlijevanja onečišćene vode u Unu, nekontrolisana izgradnja betonskih utvrda na Uni nedavno je dovela do ekološkog incidenta i pokazala koliko je taj biodiverzitet osjetljiv na promjene. Današnjom raspravom učesnici žele stvoriti ostvarivu sinergiju sa jedne strane očuvanja prirode, a sa druge turističke ponude koja će donijeti finansijski boljitak za sve. Zadatak je to za buduće godine, a djelovanje na tom polju mora biti efikasno već danas.
4: Prezentaciju rada na današnjem sajmu EkoBis održali su i predstavnici javnog preduzeća Autoceste Federacije Bosne i Hercegovine, a poseban osvrt ujedno i onaj najinteresantniji krajišnicima je izgradnja brze ceste Bihać-Cazin-Velika Kladuša. Ova cesta kada bude gotova trebala bi za skoro 60% skratiti put od Bihaća do Velike Kladuše, i to sa skoro 100% većom brzinom. Udaljenost bi sa 61 km trebala biti skraćena na nešto manje od 50 km. Idejni projekat je gotov, trenutno se radi eksproprijacija zemljišta i u tom smislu Bihaću je otkupljeno više zemlje.
5: Svakako određene katastarske općine kada završimo idemo u naredne katastarske općine. To je postupak koji pretežno više ne ovisi ni o samo autocestama, to su većinom postupci koje vode kolege u općinama i u Bihaću i u Cazinu, tako da zaista očekujemo u narednom periodu da se završi proces eksproprijacije i da idemo prema ugovaranju, kao što smo i rekli, prema žutom fidiku, gdje ćemo ovaj idejni projekat dati kao projektnu osnovu za gdje će izvođač ugovoriti i glavni projekat i gdje će na osnovu tog glavnog projekta izgraditi i obezbijediti finansiranje.
4: Razvojni projekti i javni novac posebno su osjetljivo pitanje u vremenu predizborne kampanje. Upravo zbog toga Ured za borbu protiv korupcije Unsko-Sanskog kantona najavljuje pojačan monitoring rada javnih institucija, javnih nabavki, budžetskih sredstava i drugih javnih resursa. Iz ureda pozivaju građane da prijave svaku uočenu nepravilnost ili sumnju na korupciju.
6: Prije 7 dana i u Krajini je otpočela predizborna kampanja za opće izbore u Bosni i Hercegovini 2026. godine, na kojoj će kandidati političkih subjekata, stranaka i koalicija predstaviti svoj izborni program za naredne 4 godine.

0: Razlog je to što su u Uredu za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona pojačali monitoring rada javnih institucija, budžetskih sredstava, javnih nabavki i ostalih javnih resursa s ciljem njihove zaštite od mogućih zloupotreba.
1: Pozivamo vas da zajedno čuvamo ono što pripada svima nama. Ukoliko uočite ili sumnjate na zloupotrebu javnih resursa, korupciju ili pak druge nepravilnosti, prijavite ih uredu na e-mail adresu izbori@antikorupcija.usk.ba, jer i vaša prijava može biti važna. Ne zaboravimo, javni resursi nisu privatna svojina. Oni pripadaju građanima i stoga svi imamo odgovornost da ih zaštitimo.
0: S ciljem dodatnog jačanja prevencije korupcije, transparentnosti rada institucija i zaštite javnih resursa, Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona usvojio je plan aktivnosti za postupanje u predizbornom periodu pred opće izbore 2026. godine. Plan aktivnosti usmjeren je na smanjenje rizika od zloupotrebe javnih resursa i javnih ovlaštenja u predizbornom periodu, jačanje transparentnosti i zakonitosti rada javnih institucija te prevenciju mogućih zloupotreba treba budžetskih sredstava, javnih nabavki i drugih javnih resursa.
2: Ured će prema potrebi provoditi analize dokumentacije i podataka, kao i terenske provjere, te sarađivati s nadležnim institucijama. Građani mogu uredu dostavljati prijave i informacije o mogućim zloupotrebama, koruptivnim radnjama i drugim nepravilnostima povezanim s predizbornim periodom i općim izborima 2026. godine. Ured će zaprimljene prijave evidentirati i analizirati, te kada za to postoji osnov, postupati u okviru svojih nadležnosti ili ih proslijediti nadležnim organima. Povjerljivost podataka o prijaviteljima bit će osigurana u skladu sa Zakonom o prevenciji korupcije u Unsko-sanskom kantonu. Ured će o provedbi plana i rezultatima svojih aktivnosti pravovremeno informisati javnost.
0: Uz ovu vijest, dodatna važna informacija jeste da je Ured za borbu protiv korupcije Unsko-sanskog kantona jedan od dva kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je usvojio plan aktivnosti za postupanje u predizbornom periodu pred opće izbore 2026. godine. Pored Ureda u Bihaću, još samo Ured za borbu protiv korupcije kantona Sarajevo je usvojio ovakav plan aktivnosti.
3: I dok se danas govori o odgovornosti institucija prema javnom novcu i građanima, postoji i druga vrsta odgovornosti, ona prema prošlosti, ali i generacijama koje dolaze. Na Univerzitetu u Bihaću završena je realizacija projekta 30 godina poslije, kroz koju su mladi istraživali teme znanja, istine i kulture sjećanja. Predstavljen je zbornik studentskih radova, ali i nagrađeni su najbolji autori.
4: Znanje, istraživanje i kultura sjećanja kroz radove studenata Univerziteta u Bihaću pretočeni su u zbornik koji predstavlja završnicu projekta 30 godina poslije. Na javni konkurs mogli su se prijaviti svi studenti Univerziteta u Bihaću, a njihovi radovi bavili su se historijskim činjenicama, kulturom sjećanja, institucijama države Bosne i Hercegovine, genocidom nad Bošnjacima u Srebrenici, događajima u Bosanskoj krajini, ali i ulogom mladih u izgradnji društva.
5: Mi smo, kao univerzitet, pripremili, odradili i završili ovaj projekat čiji je cilj bio rad sa mladima i jačanje na svijesti, odnosno razvijanje kulture sjećanja kod mladih, obzirom da smatramo i strateški smo opredeljeni ka tom cilju, a naš stav je tu jedinstven, dakle, bez mladih i bez njihove upućenosti u dešavanja iz prošlosti, mi ne možemo graditi našu budućnost.
4: Pripreme studentskih radova prethodile su i brojne aktivnosti. Poseban značaj imala je edukativna posjeta Memorialnom centru Srebrenica Potočari, nakon koje su organizirane tribine, stručna predavanja i svjedočenje preživjelih žrtava genocida. U realizaciji projekta učestvovali su profesori i asistenti Islamskog pedagoškog i pravnog fakulteta Univerziteta u Bihaću u partnerstvu sa Fondacijom za utvrđivanje istine o stradanju civilnog stanovništva i ratnih zarobljenika Bosanske krajine i uz financijsku podršku Ministarstva za boračka pitanja Unsko-sanskog kantona.
6: Zahvaljujem se univerzitetu i zahvaljujem se projektnom timu što radi ovo i ulaže ogromne napore da se sačuva istina. A ovo nam danas i govori da mi znamo dobro, mi krajišnici i ovi studenti, znači nove generacije, ko je i bio ratni zločinac, evo i u

0: bivše Jugoslavije, one su temelj naše države, temelj nečeg na čemu mi moramo graditi našu budućnost.
1: Zbornik, kako ističu njegovi autori i urednici, nije samo zbir studentskih radova, on je pokušaj da se znanje, činjenice i argumenti sačuvaju od zaborava, ali i poticaj mladima da kritički promišljaju o prošlosti i odgovornosti prema budućnosti. U završnici projekta autorima čiji su radovi odobrani među najbolje i uvršteni u zbornik uručene su nagrade, dok je za najbolji rad proglašen rad studentice Pravnog fakulteta Neire Dizdarević.
2: Nekako stalno se proteže ta izreka da je historija učiteljica života i mi mladi stvarno moramo što više trudi se učiti, saznavati o historiji iz pravih izvora, iz istinitih izvora, kako bismo mi kao mladi mogli dalje graditi budućnost svoje domovine onako kako bi trebali.
1: Za organizatore upravo je uključivanje mladih najbolji način da projekti poput ovog ostave trajni trag ne samo u akademskoj zajednici nego i u društvu. Zbornik 30 godina poslije tako ostaje kao trajni zapis studentskog promišljanja o prošlosti, ali poruka da znanje, istina i aktivno učešće mladih mogu biti važan temelj izgradnje i jačanja institucija Bosne i Hercegovine.
3: Kultura sjećanja i očuvanje identiteta ne podrazumijevaju samo pogled u prošlost, već i stvaranje prostora za život zajednice danas i u budućnosti. U džematu Maljevac na granici Bosne i Hercegovine i Hrvatske nakon 40 mjeseci rada podignut je alem na minaret Islamskog centra. Posebnost ovog projekta je u tome što su ga velikim dijelom iznijeli volonteri i prijatelji džemata.
4: Podizanje alema na minare džamije i još nedovršenog islamskog centra u Maljevcu nije kraj aktivnostima na završetku projekta, već ponos postignutim i iskazivanje zahvalnosti svima koji su doprinijeli jednom ovako za sve vjernike značajnom činu. Prije nego je postavljen, alem je prenošen s ruke na ruku volontera, donatora i izvođača radova te predstavnika islamske zajednice.
5: Mi alem trebamo nositi svi u srcu, zapravo gdje god se pojavili, što god radili, da smo mi jedan uspravan alem koji svjedoči onaj narativ islama koji je potreban u današnjem društvu za mir i dobro, za dijalog, za susret, za radost, ali i za pomoć.
4: Radost napretkom ovog islamskog centra koji je mnogima postao drugi dom iskazali su i njegovi najveći donatori i vakifi. Mnogi od njih nisu učestvovali samo novčano, već i materijalno.
6: Svaki onaj euro, cent koji smo dali, svaki onaj trud, svaku onu minutu posla koji smo uložili se vidi. I to je ono što raduje, to je ono što pokazuje, znači, jedinstvo, zajedništvo i upornost ovih džamatlija ovdje.
7: Ulazi u Bosnu, ne izlazi iz Bosne, može se vratiti, popiti, pojesti, klanjati, namaz obršiti i za omladinu.
8: Želimo da radovi i dalje traju kako treba, da narod donira i da se završi što skorijem roku.
4: Alem znači ponos, dignitet i dostojanstvo. Istaknuto je na ovoj maloj, ali veoma značajnoj svečanosti. Isto to odlikuje i sve ljude okupljene oko ovog džemata. Šesti je ovo alem u Hrvatskoj, a do nove godine podići će se i sedmi u Osijeku. Nije to gradnja zidova, istaknuto je već međuljudskih odnosa i međusobne podrške. U multinacionalnoj i multikulturalnoj državi istakao je prisjednik Mešihata Islamske zajednice u Republici Hrvatskoj, akademik muftija Aziz Efendija Hasanović. Da je za vjernike ovo bitan trenutak, kazao je on, dokazuje i prisustvo drugog po redu važnog službenika za vjerska pitanja u Republici Turskoj, koji predstavlja 110 miliona muslimana.
9: Prije 60 godina imali smo prvi alem u Hrvatskoj, to je bio u Gunji. Prije 40 godina imali smo alem u Zagrebu. Prije 13 godina imali smo u Rijeci, prije 10-ak u Bogovolji. Prije 4 godine, točno na današnji dan, imali smo podizanje, otvaranje islamskog centra u Sisku i evo simbolika je da nakon 4 godine otvorenja islamskog centra u Sisku danas podižemo alem, a to nagovještava ubrzo i otvorenje, ako Bog da, islamskog centra.
10: قال الله تعالى في كتابه الكريم
11: سبح الله جل شانه والقران kaže da džamije grade i održavaju oni koji vjeruju u Allaha dželle šanehu, vjeruju u dan suda, oni koji daju zekat i do kraja ajeta. Vaš trud je dokaz da zapravo vi potvrđujete ovaj kuranski ajet.

0: i da ste uspjeli, evo, uz Božju pomoć doći do ove razine.
1: Prije postavljanja alema proučena je doba muftija Hasanović i Mehmed Fatih Karadža u pratnji su domaćina ponijeli alem prema mjestu njegovog postavljanja. Nije dovoljno izgraditi džamiju, već treba izgraditi zajednicu dostojnu džamije i nije dovoljno visoko podići alem, već treba živjeti vrijednosti zbog kojih je podignut, poručeno je s ove svečanosti.
2: I za večeras toliko. Hvala vam za pažnju i do gledanja.

0: vijesti.
1: Cijenjeni slušaoci, dobro vam večer. Ja sam Almir Čehić, ovo su vijesti radija Unsko-sanskog kantona. Prosvjetni radnici u srednjim školama u Unsko-sanskom kantonu danas održali proteste od 13 do 14 sati, a najavljuju generalni štrajk ukoliko izostane dogovor s kantonalnom vladom o pitanju radnika u srednjem obrazovanju. Iz kantonalnog sindikata srednjeg obrazovanja podsjećaju da su pregovori obustavljeni, da još nema poziva za njihov nastavak. Iz kantonalnog ministarstva obrazovanja su naveli da rade na izradi pravilnika o napredovanju. Prosvjetni radnici su generalni štrajk najavili za ponedjeljak 21. septembra. U Bihaću je danas počeo 22. Međunarodni sajam ekologije EcoBiz 2026, koji će trajati do 13. septembra. Riječ je o jednoj od najpoznatijih i najposjećenijih prirodnih i ekoloških manifestacija u regiji. Bihać okuplja privrednike i zagače iz različitih oblasti u okviru sajma ekologije EcoBiz. Bogat program služi kao platforma za povezivanje i umrežavanje privrednika te predstavljanje različitih djelatnosti i potencijala ovog dijela Bosne i Hercegovine. Više od 2,9 miliona maraka bit će usmjereno na razvoj 113 projekata malih i srednjih preduzeća na području Unsko-sanskog kantona, nakon što su u Bihaću potpisani ugovori o dodjeli sredstava u okviru programa poticaja razvoja male privrede za 2026. godinu u organizaciji Ministarstva privrede Unsko-sanskog kantona, a sredstva su odobrena u okviru mjere jačanje konkurentnosti subjekata male privrede pravna lica. U kantonalnoj bolnici dr. Ivan Ljubijankić u Bihaću počeli su radovi na renoviranju centra urgentne medicine, čime će biti unaprijeđeni prostorni i funkcionalni uslovi za prijem i zbrinjavanje pacijenata kojima je potrebna hitna medicinska pomoć. U okviru projekta koji provodi Međunarodna organizacija za migracije uz financijsku podršku Evropske unije osigurana su sredstva u iznosu od 86.034 marke. Sredstva su namijenjena uređenju i unaprijeđenju prostora centra urgentne medicine s fokusom na stvaranje adekvatnih uslova za pružanje zdravstvene zaštite, ali i poboljšanje radnog ambijenta za medicinsko osoblje. Zdravstveno stanje troje djece koja su teško stradala u saobraćajnoj nesreći koja se prošlog četvrtka dogodila u naselju Donja Koprivna kod Cazina sve je bolje. Prema posljednjim informacijama, sve troje djece je van životne opasnosti, a posebno ohrabruje vijest da se najteže povrijeđeni dječak probudio iz kome i komunikativan je. Sinoć je održan skup podrške ispred sportske dvorane u Cazinu. Cilj okupljanja je bio ukazati na potrebu veće sigurnosti na dionici koja povezuje Cazin i Mužim i spriječiti da se slične tragedije ponove. Kantonalni sud u Bihaću produžio je za još 2 mjeseca pritvor Beveru Mohamedu Ismailu, državljaninu Iraka, optuženom za pokušaj ubijstva migranta. Pritvor je produžen na prijedlog kantonalnog tužilaštva u Unsko-sanskog kantona zbog opasnosti od bijega, odnosno postojanja okolnosti koje ukazuju da bi optuženi mogao pobjeći. 10. septembar širom svijeta obilježava se kao Svjetski dan prevencije samoubistava. Ovaj važan datum pokrenuli su u 2003. godine Međunarodno udruženje za prevenciju samoubistava i Svjetska zdravstvena organizacija.

0: organizacija kako bi podigli svijest o tome da se samoubistvo može spriječiti te kako bi se smanjila stigma koja prati mentalno zdravlje. Iz sporta, najbolja bosansko-hercegovačka biciklistkinja Leila Njemčević u subotu će nastupiti na svjetskom prvenstvu u maratonu disciplini koje se održava u italijanskom San Martino di Castrosa na smotri koja okuplja apsolutno najbolje biciklistkinje svijeta. Naša takmičarka nastupa držeći 10. poziciju na svjetskoj cjelorenking listi, u potpunosti oporavljena od povrede zadobijena na nedavnom evropskom prvenstvu gdje je i pored teškog pada uspjela osvojiti 6. mjesto, saopćeno iz tima Leila Njemčević. Pratili ste vijesti, slijede servisne informacije.
1: Stanje na putevima.
0: Na putevima u Bosni i Hercegovini se obraća se bez zastoja i vanrednih ograničenja, osim na dionicama gdje se izvode radovi. Na graničnim prijelazima zadržavanje sada nisu duže od pola sata.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Jači pljuskovi su najizglednije na području Krajine, Hercegovine i jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjerene jačine, većinom južnog smjera. U sjevernim područjima vjetar sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka između 13 i 17, na jugu do 24 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka sutra između 21 i 27, na jugu do 30 stepeni Celzijusovih.
2: Radio televizija Unsko-sanskog kantona.

0: Slušate najbolji radio.
1: Marketing.
2: Pitanje, ko su bolji vozači, muškarci ili žene, izašlo je iz mode. Svi znamo da je najbolji vozač onaj koji je potpuno osiguran, i to u Eurohercu. Posjetite najbliže prodajno mjesto Eurohertz osiguranja i iskoristite priliku koja se ne propušta. Ugovorite ekstra vozač premium paket s čak 5 dodatnih pokrića za ekstra sigurnu vožnju. Saznajte više na eurohertz.ba.

0: samo jednim klikom do najnovih informacija. Preuzmite besplatnu aplikaciju na Google Play Store-u za vaš Android mobilni uređaj. RTV USH, svijet na dlanu.
1: Slušajte radio Unsko-Sanskog kantona.

0: Slušate najbolji radio. Rau. Radio Unsko-Sanskog kantona.
1: Sobi. Jesi ti radio?
2: Rekom.

Semir Efendić, predsjednik stranke za Bosnu i Hercegovinu, kandidat za člana predsjedništva BiH, danas je boravio u Bihaću gdje je s prvim čovjekom pokreta za modernu i aktivnu krajinu Ervedinom Sedićem potpisao koalicijski sporazum o političkoj saradnji. Razlog zajedničkog političkog djelovanja su zajedničke vrijednosti koje su i prepoznate u ranijom periodu, odjačanje demokratskih kapaciteta, ubrzavanje ekonomskog razvoja, ali i osiguranje ravnomjernog regionalnog razvoja u cijeloj BiH. Današnjim potpisom oba politička subjekta potvrdili su poštivanje ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovini, podrški evropskim integracijama i vladavini prava. Ova saradnja posebno u fokus stavlja i zastupanje interesa krajine u državnim institucijama, te ostvarivanje strateških ciljeva koji se odnose prvenstveno na 10 najvećih infrastrukturnih projekata koji ovaj dio Bosne i Hercegovine čeka već decenijama. Od brzih cesta, graničnih prijelaza do revitalizacije unske pruge. U svom obraćanju Efendić je naglasio kako mu podrška iz krajine puno znači, a da će njegova uloga kao člana predsjedništva biti i omogućavanje jednakog razvoja u svim dijelovima Bosne i Hercegovine, čiji građani zaslužuju jednake mogućnosti života i razvoja ma gdje živjeli. Kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine Fahrudin Radončić imao je radne posjete Gračanici i Gradačcu. U pratnju više članova SBB-a i kandidata iz Tuzlanskog kantona na predstojićim izborima Radončić je pažnjom obišao proizvodne pogone indeksa. Naglasio je da mora doći do istinskog rasterećenja privrede, veće pomoći države poslodavcima, subvencije za mlade ljude, te cijelog seta zakona koji će dovesti do izlaska iz najteže ekonomske krize u kojoj se zemlja našla. Radončić je posebno predstavio planove vezane za revolucionarnu umjetnu inteligenciju, što bi moralo rezultirati sa 12.500 novih radnih mjesta za mlade i formiranjem najmanje 500 kompanija u naredne 4 godine. Prilikom posjete Gradačcu, predsjednik SBB-a obratio se svojim članovima i obećao da će, za razliku od Bećirevića i Konakovića, učiniti sve da se u Bosnu i Hercegovinu vrate posmrtni ostaci Zmaja od Bosne, a prije toga izvrše ekshumacija i od Turske dobiju neophodne dozvole. Dragi građani Bosne i Hercegovine, danima gledamo kako gore naše šume, danima se vatra širi preko hercegovačkog krša do bosanskih planina, nepristupačnih područja i miniranih terena, a onda dim stiže i do naših kuća. Sarajevo se ovih dana doslovno guši u dimu sa požarišta. Požari traju danima, a dim i sitne čestice vjetar prenosi prema Sarajevskoj kotlini. Samo na području Trebevića i Trnova u posljednjih 7 dana bilo je aktivno 5 požarišta, dok je gašenje otežano nepristupačnim i

dijelom miniranim terenom. Posljedice više nisu negdje daleko, tamo u Hercegovini, pa šta nas briga, posljedice su u zraku koju dišemo. U Sarajevu je juče 9. septembra indeks kvalitete zraka dostigao 158, nezdrav. To nisu samo brojevi na mirnim stranicama, to je zrak koji udišu naša djeca, naši roditelji, trudnice, hronični bolesnici, svi mi. Zato tvrdimo, požar se ne pobjeđuje tek kad poleti helikopter koji je parkiran u hangaru umjesto na požarištu. Požar se pobjeđuje mjesecima ranije znanjem, prevencijom, planiranjem i odgovornošću. Decenijima se govori o boljoj povezanosti krajine s ostatkom federacije, ali se tek u ovom mandatu počelo konkretno raditi na brzoj cesti Bihać-Cazin-Velika Kladuša. Godinama smo slušali obećanja o brzoj cesti. U protekle 4 godine konačno su pokrenuti konkretni koraci. Izrađena je projektna dokumentacija, počela je eksproprijacija i osigurani su prvi milioni za otkup zemljišta, kaže Amir Purić, zastupnik naše stranke u parlamentu Federacije BiH. To je početak, a ne kraj posla. Krajini potrebna moderna saobraćajna infrastruktura koja će povezati ljude, olakšati poslovanje i otvoriti prostor za nova ulaganja. Naša stranka će insistirati na profesionalnom upravljanju javnim cestovnim poduzećima, transparentnim javnim nabavkama i kontroli kvaliteta radova. Ne tražimo privilegiju za krajinu, tražimo ono što nam pripada, a to je sigurna i moderna infrastruktura. Živimo slobodno, znači biti slobodno povezan sa svima, ističe Amir Purić, koji je nositelj liste naše stranke za parlament Federacije BiH. Iako se bura oko neustavnosti odluka Skupštine OSK kod pokušaja smjene vlade još uvijek ne stišava, moramo ukazati na dubinu tog problema. 30 izabranih poslanika imaju puni izborni legalitet, ali su svojim protivustavnim djelovanjem izgubili legitimitet među građanima. Vladajuće koalicije u Skupštini OSK sa perjanicama SDA, NES i SDP, sa priljepcima otuđenim od svojih baza su nemilice trošile svoje kadrovske potencijale u izvršnoj vlasti, smatrajući sebe nedodirljivim. Stavljajući sebe ispred države, suspendovali sustav Federacije BiH ne samo na nivou USK, nego i u Gradskom vijeću Bihać od 20. januara 2025. godine. Stranka Naprijed BiH će istrajno boriti svim raspoloživim političkim sredstvima protiv ustavorušitelja. Pomak je na današnjoj preskonferenciji organiziran sa strankom za Bosnu i Hercegovinu potvrdio podršku kandidaturi Semira Efendića u trci za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine. S obzirom na to da Pomak na ovim izborima ne učestvuje s vlastitim kandidatom za ovaj nivo vlasti, poručili su da su podršku odlučili dati kandidatu mlađe generacije za koje smatraju da ima jasnu viziju i sposobnost da interese BiH stavi ispred političkih interesa. Podršku Efendićevoj kandidaturi, kako su naveli, temelje i na njegovoj spremnosti da bude snažan zagovornik 10 strateških projekata važnih za razvoj krajine, uz vjeru da će se ista pretočiti u djelovanje od koristi za ovaj kraj.

0: 96,2 i 105,1 MHz.
1: Radio Unko Sanskog kantona.

neke čudne osobe. Draga lica, gode mome sjećanju. A onda se okrenem

iako sam nasmijan. Kao klaun, reklo bi se razigran.